musk of the deep. Hy sê sy glimlach en dans in die tronke van verdriet, en nooit op sy staan vir 'n beter lied. En het toonboom van harts, toch is dit tydelik my vriend, en jou voorbeeld van blydskap is sterker as verdriet.

0: 104.1 SFM.
1: Jy's mooier as die donder weer, wat met die Drakensberge praat. Jy's mooier as die golwe

laat. Jy's my suiderkruis, my rots in die stormsee. Karooveld se mooiste blom, Karahari se eerste reën.

0: Goeiemôre en baie welkom by SFM op die laaste dag van Julie 2026 en natuurlik ook Vrydag vandag. My naam is Johan Lerm en ek het die voorreg om met u 'n geestelike gedagte te deel. Ons toekoms is in God se hande. En ek en jy moet dit glo. As gelowiges moet ons oortuig daarvan wees dat môre en oormôre en die toekoms net in God se hande is. Daarom net soos God deure oopmaak, maak hy ook deure toe. Moenie vashou en vasklou aan iets wat verby is nie. As ons God werklik vertrou, weet ons dat alles goed sal uitwerk vir ons. Dan behoort ons dankbaar te wees wanneer deure vir ons toemaak, net soos ons baie dankbaar moet wees vir deure wat oopgemaak word. Psalm 23 vers 6 sê dat wanneer die Here ons herder is en ons gehoorsaam is aan hom, sal goedheid en guns ons volg al die dae van ons lewens. God sal dinge in ons lewens laat gebeur wat ons op ons eie nooit sou regkry nie. Kom ons vertrou God in goed of in kwaad, in goeie tye en slegte tye. God het ons so lief, God het jou so lief, dat hy enigiets sal doen om jou gelukkig te maak. Vader, help ons om gehoorsaam aan u te lewe, ten einde u goedheid en guns te ervaar, deur Jesus Christus ons Here. Amen.
1: In 104.1 SFM.

0: is nou ek vat die pille, jy dra die brille.
1: Goeiemôre, met jou pille en jou brille, jy is ingeskakel op SFM Kers aan my Anton Treenig. Winston Churchill wat gesê het, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. Gee mense, dat jy so goed voel oor jouself. Dan is het C.S. Lewis wat gesê het, failures repeat failures. Our finger posts on the road to achievement. One fails forward towards success. Maar sê, go van die, nee? And kisses are a better fate than wisdom. Dis E.E. Cummings wat het gesê het, o ja, jy weet. Een paar goeies om oor te dink op hierdie vrijdagochtend. Die gaat ons volgende is die rechte een en dit is van Danel.
2: Jou streek, jou frequentie, jou muziek. SFM.

0: SFM weer.
1: George in Wilderness, 7 die minimum, 18 die maximum, gedeeltelik bewolk. Dan in die Mosselbaai en Hartenbos omgeving, 11, 18, ook gedeeltelik bewolk vir vandag. Uitsoringe en de rust begin op 6 op na 19, paar wolkies in die lig. Riversdal en Stilbaai, 7 die minimum, 21 die maximum. En Ladysmith is het 7 die minimum, 19 die maximum, op die oomblik bewolkte weer. Ach, is een beetje sonskyn rondom 12 uur, maar dan raak het weer bewolk. En dan in Plettenberg Baai en Nysna, 9 die minimum, 21 die maximum. Kyk, windspoed so reg deur, tussen 6 en 12 km per uur. Baie lekker wintersdag op die Vrydag.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
2: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM.

Suid-Afrika se groep Monark met Lonely Light het kans gehad om hulle hierdie jaar by die Klein Karoo Nasionale Kunstefees te sien. Nogal goed hoor, Monark. Nou kom ons kyk, landbou sake. Ons begin met netwerk 24, as jy daar onder sake gaan kyk, kom jy by landbou uit. Die pure lekkerte van plaaslike blaubessies is die hoofberig daar, dit gaan klop tussen bome met Suid-Afrika se blaubessie bedryf. En is alles te danke aan die bessies se gehalte, dis Susan Potgieter. Het gaan keier by die span van Vol Creek, om daar meer uit te vind, jy kan daar gaan deur lees. Dan by landbou.com, die hoofopskrif daar gaan oor amandels, baie groei potentiaal het. Ons het daar amandelboom in die tuin, nogal een story hoor, jy met die buiten omhulsel moet jy eens afkry, dan kom jy uit by die neut, dan moet jy hom oopkraak, dan kom jy uit by die put van die neut, of wat mense dit ook al sal noem, en dit kan jy dan nou gebruik, gewoonlik as jy met soms een bykie moet braai of so aan, en dan sit langs het lekker daar. Die amandelbedrijf in Suid-Afrika, die potentiaal om tot minstens 10.000 hektaar te groei, nou die huidige oppervlakte van nie eens 3.000 hektaar nie. Dan is daar ook een berig oor veldbrande in Limpopo, wat 1.000 hektaar verteer, en Transnet wil private bestuur van Kaapse veeldoelpunt

0: gebruik is de Afrikaanse groep Zebra en Giraffe met The Knife. Ons kyk na die hoofskrifte in die koerante, begin by die Burger. Vlug een landtijd as commissie jou bel, en skokgetuienis voor die Midlanka commissie het een senior staatsanklaar van die ondersoekdirektoraat teelkorrupsie. Getuig, sy is deur haar hoof in een telefoonoproep probeer keer om voor die commissie te verskyn. Rybewyse, kabinet gee groen lig vir 'n geldigheidstydperk van 10 jaar. Dit sal dan maar 'n bietjie help, né, in plaas van elke 5 jaar dan te gaan. Eden en Sentraal Karoo onderwysdistrik presteer by nasionale prysuitdeling. Hy is 'n lekker brug waar ons later kan kyk. En dit is alles dan by die Burger. Ons gaan na die Beeld toe. Radioloog was 'n uitstekende dokter. Dit is dokter Pieter Henning. Was 'n uitstekende dokter, het sy collega's sal hom onthou vir sy sterk werksethiek. 'N Franse man vas wat glo ex-vrou in Suid-Afrika vermoor en toe dogter ontvoer. Dan ook Oprah se Meisies Akademie sluit na 20 jaar. Hulle sal eerder hulle beursprogram uitbrei, sê hulle daar. So dan die Volksblad. Is daar boere woedend oor polisie glo wegry van plaasaanval oefening. So. De aktivis se dood na 41 jaar weer onder die loep in Kroonstad, dokter Kleinseen weer in hof na noodlottige skietery op hulle plaas. Dit is dan die hoofopskrifte in die koerante.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: In die George area, inkom het van die wildernis kant af, lyk het nog redelijk vry vloeiend op die oomblik. Waar die pad dan virk en jy gaan op Nystaweg in, is het besig al daar van Lurie Park se kant af, en as jy deur Hedelins kom, begin het besig raak daar na Witfontein. Sirkel. By die lughawe self is het vry vloeiende verkeer, groot brak lyk goed, klein brak lyk ook goed, en ek moet vir jou sê op die N2 self, verskeie plekke wat my kaart een bykie besig lyk, so ek neem anders as gevolg van die mistigheid in die lug, wees versigtig, dan is jy inkom van af Dannebaai en Mosselbaai, is jy besig by Dannebaai se T-aansluiting, dan ook daar by Heiderand die eerste groot T-aansluiting daar, as jy inkom van af Hartenbos, is dit besig deur Voorbaai, waar jy van die N2 afdraai, is ook besig waar jy afklim van die N2 vir Hartenbos self, en het begin besig raak by die R102, R328 T-aansluiting. Dit is dan die paaie, as jy enig iets opmerk waarvan ons moet weet, laat my weet op die WhatsApp nummer.
0: SFM, ons maak dit lekker.
2: Vouw op

0: In die sondeurdrenkte dae van somer bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teenbakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en vees geld.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan, ou bil?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: O, Barry Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer en bel Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Uit in bekennis wat verjaar, ek begin by Dean Cain. Hy word 60 jaar oud. Dean het in my jare toe ek jong was, toe ek tiener was, het hy Superman gespeel of Clark Kent. Hy het dit in Lewis en Clark het hy het gespeel. The New Adventures of Superman. Dan was hy ook die aanbieder vir 'n baie lang tyd van Ripley's Believe It or Not. Ja, lekker gekyk daai. Dit was altyd cool. Dan kyk ons weer nog verjaar vandag. Ons gaan hier so deur die lys. Sien ons onder andere die verjaarsdag van J.K. Rowling. Sy word dan 61 gebore in Yate in Engeland. Natuurlik die Harry Potter fantasiereeks boeke het sy geskryf. Sy het ander bekende boeke ook geskryf, doen baie goed. Is een van die min biljonêers uitskryf uit in die wêreld. En dit is dan ons bekende mense wat verjaar. As dit jou verjaarsdag vandag is, mag dit 'n wonderlike dag wees. Ek hoop jy kan spandeer.
1: Nie 90.1 104.1 SFM.

0: George 90.1 SFM.
1: Die verte in opsoek na jou.
2: SFM nuus hooftrekke.
3: Drie senior IDAK ondersoekers is geskors. Fani Masemela se saak onder NVG hersiening en Ekurhuleni ontslaan drie senior stadsamptenare.
2: SFM nuus.
3: Goeiemôre. Die minister van Justisie, Mabaloko Kobae, het drie senior ondersoekers van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie geskors. Die hoofondersoeker Dylan Poeremal en senior ondersoekers Brian Padiashi en Sunil Bolokun word daarvan beskuldig dat hulle sake gemanipuleer het met beweringe dat getuienisverklaringe vervals is en dat mag misbruik is. Kobae het die skorsings gister tydens 'n media-konferensie aangekondig. Die beweringe het tydens getuienis voor die Madlanga kommissie van ondersoek na vore gekom. Intussen kan voormalige IDAK hoof Andrea Johnson moontlik teruggeroep word op nuwe beweringe te reageer. Die nasionale vervolgingsgesag sê die saak rakende die geskorste nasionale polisiekommissaris Fani Masemela is onder verskeie sake wat hersien word. Die nasionale direkteur vir openbare vervolging, advokaat Andy Mutebi, het dit bevestig nadat hy die voorlopige terugtrekking van sake teen generaal Dumisani Khumalo aangekondig het. Masemela staan tereg op 4 aanklagte van beweerde oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur. Mutebi sê die NVG sal die uitslag aankondig sodra die hersiening voltooi is.
4: That you know Johnson has launched an attack against Masemela and Khumalo and so on, you would know that there's a review process. We've concluded the review of matters against General Khumalo, and we have announced that the matters have been withdrawn, albeit provisional. And I know that most of the members of the public are zooming in on the word provisional, but the cases have been withdrawn. The provisional part is really to ensure that where there's still matters that are outstanding, we ensure that we clean them up in terms of the legal process.
3: Die Gautengse politieke moordtaak span het die liggaam van 'n vermiste lid van die EFF in Delmas in Mpumalanga gevind, die 51-jarige Aaron Mokola. Is op 10 Julie as vermis in Bronkhorstspruit aangemeld en sy voertuig is die volgende dag verlate gevind. Volgens voorlopige ondersoeke is Makola doodgeskiet voordat sy liggaam in 'n bos gestort is. Polisiewoordvoerder Brigadier Aglande Mate sê die politieke moordetaakspan gaan voort met sy ondersoek om die motief.
5: The deceased has since been positively identified by his family. Investigations are at an advanced stage to identify and apprehend those responsible for the murder, including both the perpetrators and any individuals who may have orchestrated that crime.
3: Ek hoor hy, sy uitvoerende burgemeester het bevestig dat drie hooggeplaaste staatsamptenare met onmiddellike effek ontslaan is. Twee van die amptenare sluit in die hoof van menslike hulpbronne, Linda Tsatseka, en die hoof van regsdienste, Kimi Bihari. Hulle ontslag volg op dissiplinêre prosesse wat uitgevoer is nadat hulle voor die Madlanga kommissie van ondersoek verskyn het. Statistiek Suid-Afrika sê die reële inkomste in die voedsel- en nie-alkoholiese bedryf het met 0,3% in Mei gedaal in vergelyking met dieselfde maand verlede jaar. Restaurante en koffiewinkels was die grootste bydraers tot die daling met inkomste wat met 1,7% gedaal het oor die 3 maande. En dan rugby nuus, die verdedigende kampioene, die Suzuki Griquas, ontvang vanavond in Kimberley die onoorwonde Toyota Cheetahs in die uitstaande wedstryd van die derde ronde van die Karibeker. In môre se wedstryd kom die DHL Stormers 15-tal in Kaapstad teen die Hollywood Bets Shark 15-tal te staan, waarna die Fidelity ADT Lions en die Vodacom Bulls 15-tal mekaar die stryd aan sê. Die ronde sluit Sondag in Wellington af waar die Sandam Boland Cavaliers hulle onderwonde status op die spel plaas teen 'n sukkelende Erling Pumas wat steeds na hulle eerste oorwinning van die seisoen soek. In geldsaake, goud verhandel teen $4,077 44 sent per fyn ons, Brent ru olie kos $85 82 sent per vat. Die rand verhandel teen R16 50 sent teen die Amerikaanse dollar, R18 99 sent teen die euro en R22 91 sent teen die pond. En dis die
2: SFM.
6: Hoi, ek is Johan se vriend en jy luister aan niks anders nie as SFM.
2: 90.1 104.1 SFM. SFM weer.
3: George in die wildernis, 7 die minimum, 18 die maximum, gedeeltelik bewolk. Dan in die Mosselbaai en Hartenbos omgeving, 11, 18, ook gedeeltelik bewolk vir vandag. Uitsworinge en de rust begin op 6 op na 19, paar wolkies in die lig, Riversdal en Stilbaai, 7 die minimum, 21 die maximum. In Ladysmith is het 7 die minimum, 19 die maximum, op die oomblik bewolkte weer. Ach, is een beetje sonskyn rondom 12 uur, maar dan raak het weer bewolk. En dan in Plettenberg Baai en Nysna, 9 die minimum, 21 die maximum. Kyk, windspoed so recht hier, tussen 6 en 12 kilometer een uur. Baie lekker wintersdag op die vrijdag.

0: morning, morning. Traffic lights is down in Courtney Street. The one at Pickup Pay. And the other one at the turn off at Sussfeld. Now another one at Sussfeld at Crybos.
1: Good morning all. Just before the turn off Swartvlei towards Wilderness, there's a truck standing in the yellow lane without any lights. Just be careful.
2: Tijd vir SFM verkeer.
3: Goed, ons begin dan in die verkeersverslag in die Mosselbaan omgewing inkom vanaf Dannebaai. Dannebaai T-aansluiting is besig. Dan het die tweede groot T-aansluiting in Heiderand. Ja, by die R102, dit is besig daar so. Die naaste aan die dorp. Dan as jy inkom vanaf Hartenbos kant, waar jy afdraai van die N2 af by Hartenbos, is besig daar by die verkeerslig, daar ook die R102, R328 T-aansluiting. En dan is dit besig daar hier voorbaai, waar nog steeds besig is met padwerke op die R102. Dan gaan ons na George se kant, soos jy gehoor het, 'n paar verkeersligte wat buite werking is. Wees maar versigtig as jy inkom van 'n Wilderness, net uit Wilderness self uit is dit besig en dan is dit maar net nou weg wat besig is van 'n Valia se kant af regdeur. Die Redelands by die golfbaan is die verkeer aan die op een hoop en dan oor die Otoniqua pas is dit vry vloeiende verkeer. 90.1 SFM.

via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044 272 5000 of

0: Om te kyk na internationale dag wat ons vier op 31ste juli is internationale avocado dag, 'n heerlike vrug. Loaded with nutrients and can be used in a variety of delicious dishes. Ja, en ek hou so baie net so van hom. Ek sal so uit die skil uit eet met 'n klein bietjie sout oor. Ja, ek weet sout is nie te veel nie, maar ja, gaan maar lekker so op 'n stukkie avocado peer. Dan is dit internationale mat day. So dis nou 100 wat 'n bietjie saamgestel is, 'n verskillende soorte. Jy kan nie regtig sê weet, hy is nou spesifieke dit of dat nie. Maar dis hulle dag. Geniet dit. Dis ook dan vandag is dit internationale raspberry cake day. En hulle sê ook dis internationale jelly bean dag vandag. Ek hou nogal van 'n ou jelly bean, hè? Lekker. Dit is die internationale dag. Hulle sê so internationale talk in an elevated day. So as jy vandag iewers in 'n gebou is waar jy opgaan of afgaan met 'n huispak, en almal staan en kyk vir die dak of vir die knoppies, kyk hoe die liggies vir die volgende vloer flits, begin 'n gesprek. Sê hallo julle. En dan, wat ook al daarna, you know, begin dit iets. En dit is internationale dag, maak een van daai jou eie.
1: Jou streekstasie is FM.

0: FM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Die verdedigende kampioene Suzuki Griquas ontvang vanaand in Kimberley die onoorwonne voorlopers Toyota Cheetahs in die uitstaande wedstrijd van die derde ronde van die Carling Currie-beker Premier afdeling. In môre se wedstryde kom die DHL Stormers 23 in Kaapstad teen die Hollywood Bet Sharks 15 te staan, waarna die Fidelity ADT Lions die Vodacom Bulls 15 ontvang. Die ronde sluit Sondag in Wellington af, waar die Sanlam Boland Cavaliers sal onoorwonne status op die spel plaas teen die sikkelende Erling Pumas, wat steeds na al eerste oorwinning van die seisoen soek. Die Cheetahs en Cavaliers begin die naweek met groot momentum na sterk seisoen beginne, terwyl die Griquas, Sharks en Lions almal al posisies bo aan die punteleer wil versterk. Paralympiese atleet Masala Makatu het Suid-Afrika sy eerste atletiek medalje op die Staatebond spele gewen om silver in die T12 kategorie van die 100 meter in te palm. Sinesipu Dambile het die manse 200 meter half eindronde gewen om gemakkelijk vir die eindronde te kwalificeer, terwyl Marionei Forrie ook die 100 meter hekkies eindronde gehaal het. Dou Smit en Karabo Mori het deurgedring na hul onderskeie eindstryde, terwyl Zakiti Nene die 400 meter eindronde gehaal het. In die netbaltoernooi het die Proteas na 'n belovende begin met 58-54 teen Engeland verloor. Suid-Afrika sal Uganda speel om die vyfde plek, terwyl Australië, Engeland, Nieu-Seeland en Jamaica na die halfeindronde deurgedring het. En die voormalige Suid-Afrikaanse veelsuidige speler Albie Molkel is aangestel as hoofafrigter van die Joburg Super Kings vir die komende SA20 seisoen. Molkel het Suid-Afrika tussen 2004 en 2015 in een toetswedstrijd, 58 eendag wedstrijde en 50 T20 internationale wedstrijde verteenwoordig, insluitend 'n indrukwekkende plaaslike T20 loopbaan waarin hy meer as 4000 lopies aangeteken en byna 250 paaltjies geneem het. Molkel het die aanstelling as 'n groot eer bestempel en sê hy sien daarna uit om op die span se stewige fundament voort te bou. En daarmee die einde van jou oggendsport.

Dis Nicholas Lowe. Immers vol liefde. Ek sien boerseke vrou, hulle het nou hulle top 5 verklap meer oor hulle self, wat jy nou heerlik kan gaan lees. Daar is die Sari en jy kan hom op Netwerk 24 aanlyn lees. Nou, die afgelope tyd oor die naweek was dames nou die boer wat toe nou 'n berig geplaas het oor hy soeke 'n tweede vrou. Daar het nou meer van daai storie uitgekom. Hulle, hy en sy eerste vrou het nou nie kinders nie. Hy wil nou 'n tweede vrou inneem. Nou, ek wonder, baie mense is nou, hoe kan hy dit doen en dit en dat en ander, en geld by betrokke en so aan. Boer soek 'n vrou, joh, ek weet nie, haas ook ouwens, word ook genooi vrouwens na die plaas toe. Was miskien nou nie geld by betrokke nie, maar as een soort van een vorm van fame. So die vrouwens doen aansoek en nou gaan keirel op die plaas en daar word ook op een natuurlijke manier mense aan mekaar voorgestel en so aan. So ek weet nie, ek sê baie mense het baie slechte goed te sê oor hierdie ou. Daar is baie meer tyd in die mense geskiedenis wat huwelike half van voor die tyd aan mekaar bevestig was as wat daar tyd in die geskiedenis was wat mense verlief geraak het. Soos wat ons het nou noem, of die kees het met wie jy eendag wil trou. So, ja, ek sê net wat hy doen is recht nie, asseblief, moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek sê maar net, ons is nog steeds bezig met sulke goed, waar ons, soos bijvoorbeeld boer sulke vrou, waar op een heel onnatuurlijke manier mense by mekaar uitkry. Nou, geen sê, ja, maar hulle hoef nie te trou nie. Daar het al uit boer sulke vrou 31 boere met die vrouwens getrou.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons kyk hoe jy toe die koop pas, lyk redelijk vry vloeiend. Dan is het maar besig daar dier Netherlands, vooral boe by Yorkstraat, die extra verkeerslig wat daar in is, en dan die bult op. Lekker sit. Dan as jy op Nysna weg is en jy is inkomend na George Centaal toe, is besig dier Lavalia, en dan onder by Hope York in die R102, dis besig daar verby die Drie Sisters Circles. Hulle toe die straat, one on York het hulle oopgemaak, ne? Groot feestviering daar. Dan by die George Lughawe, is dit redelijk vry vloeiend op die oomblik. Ons kyk dan by Groot Brak verby, daar by Southern Cross is besig, daar op die R102. En dan in Mossel Bay, sê ek of daar by sy kant af, is dit daar die Heideraan, die twee groot T-aansluitings daar wat besig is, en is besig by Bayview en Voorbaai op die R102, vanaf Hartenbos na Mossel Bay.
0: SFM, die kortste route na jou.

0: Die markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Plaaslik het die JSE gister met 1.3% versterk en ons het die dag gesluit op 111.872 basispunte. In die VSA het die Nasdaq gister met 2.8% versterk, die S&P 500 het met 1.7% versterk en die Dow Jones het met 1.2% in die groen gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.1% verswak, die CAC 40 in Frankrijk het met 0.9% versterk en die DAX in Duitsland het met 0.6% in die groen gesluit. In die oosterse markte verhandel die Nikkei vanoggend 4.2% sterker, die Shanghai is 0.7% sterker en die Hang Seng is 0.2% in die rooi. As ons kyk na kommoditeite, vanoggend verhandel goud teen $4,082 per fyn ons, platinum teen $1,640 per fyn ons, palladium teen $1,304 per fyn ons en brentolie teen $85.21 per vaatjie. Dan kyk ons na die wisselkoers en 'n dollar kos jou vanoggend R16.49, 'n pond R22.17 en 'n euro R18.97.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeuille beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeuille en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry, soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
0: 24/7 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Drie senior IDAK ondersoekers is geskors. Fani Masemela se saak onder NVG hersiening en Ekurhuleni ontslaan drie senior stadsamptenare.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die minister van Justisie, Mabaloko Kobai, het drie senior ondersoekers van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie geskors. Die hoofondersoeker Dylan Poeremal en senior ondersoekers Brian Padiashi en Sunil Bolukun word daarvan beskuldig dat hulle sake gemanipuleer het met beweringe dat getuienisverklaringe vervals is en dat mag misbruik is. Kobai het die skorsings gister tydens 'n media-konferensie aangekondig. Die beweringe het tydens getuienis voor die Madlanga kommissie van ondersoek na vore gekom. Intussen kan voormalige IDAK hoof Andrea Johnson moontlik teruggeroep word op nuwe beweringe te reageer. Die nasionale vervolgingsgesag sê die saak rakende die geskorste nasionale polisiekommissaris Fani Masemela is onder verskeie sake wat hersien word. Die nasionale direkteur vir openbare vervolging, advokaat Andy Mutebi, het dit bevestig nadat hy die voorlopige terugtrekking van sake teen generaal Dumisani Khumalo aangekondig het. Masemela staan tereg op 4 aanklagte van beweerde oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur. Mutebi sê die NVG sal die uitslag aankondig sodra die hersiening voltooi is.
2: That you know Johnson has launched an attack against Masemela and Khumalo and so on, you would know that there's a review process. We've concluded the review of matters against General Khumalo, and we have announced that the matters have been withdrawn, albeit provisional. And I know that most of the members of the public are zooming in on the word provisional, but the cases have been withdrawn. The provisional part is really to ensure that where there's still matters that are outstanding, we ensure that we clean them up in terms of the legal process.
1: Die Gautengse politieke moordtaak span het die liggaam van 'n vermiste lid van die EFF in Delmas in Mpumalanga gevind. Die 51-jarige Aaron Mokola is op 10 Julie as vermis in Bronkhorstspruit aangemeld en sy voertuig is die volgende dag verlate gevind. Volgens voorlopige ondersoeke is Makola doodgeskiet voordat sy liggaam in 'n bos gestort is. Polisiewoordvoerder Brigadier Aglande Mate sê die politieke moordetaakspan gaan voort met sy ondersoek om die motief.
3: The deceased has since been positively identified by his family. Investigations are at an advanced stage to identify and apprehend those responsible for the murder, including both the perpetrators and any individuals who may have orchestrated that crime.
1: Ek hoor hy, sy uitvoerende burgemeester het bevestig dat drie hooggeplaaste staatsamptenare met onmiddellike effek ontslaan is. Twee van die amptenare sluit in die hoof van menslike hulpbronne, Linda Tsatseka, en die hoof van regsdienste, Kimi Bihari. Hulle ontslag volg op dissiplinêre prosesse wat uitgevoer is nadat hulle voor die Madlanga kommissie van ondersoek verskyn het. Statistiek Suid-Afrika sê reële inkomste in die voedsel- en nie-alkoholiese bedryf het met 0,3% in Mei gedaal in vergelyking met dieselfde maand verlede jaar. Restaurante en koffiewinkels was die grootste bydraers tot die daling met inkomste wat met 1,7% gedaal het oor die 3 maande. En dan rugby nuus, die verdedigende kampioene, die Suzuki Griquas, ontvang vanavond in Kimberley die onoorwonde Toyota Cheetahs in die uitstaande wedstryd van die derde ronde van die Karibeker. In môre se wedstryd kom die DHL Stormers 15-tal in Kaapstad teen die Hollywood Bets Shark 15-tal te staan, waarna die Fidelity ADT Lions en die Vodacom Bulls 15-tal mekaar die stryd aan sê. Die ronde sluit Sondag in Wellington af waar die Sandam Boland Cavaliers hulle onderwonde status op die spel plaas teen 'n sukkelende Erling Pumas wat steeds na hulle eerste oorwinning van die seisoen soek. In geldsaake, goud verhandel teen $4077 44 sent per fyn ons Brent 3 olie kos $85 82 sent per vat. Die rand verhandel teen R16 50 sent teen die Amerikaanse dollar R18 99 sent teen die euro en R22 91 sent teen die pond. Dis die einde van die bulletin.
0: George 90.1.

0: berge. George 90.1 SFM.
1: Die verte in opsoek na jou.
0: SFM weer.
2: George in wildernis, 7 die minimum, 18 die maximum, gedeeltelik bewolk. Dan in die Mosselbaai en Hartenbos omgeving, 11, 18, ook gedeeltelik bewolk vir vandag. Uitsoringe en de rust begin op 6 op na 19, paar wolkies in die lig. Riversdale en Stilbaai, 7 die minimum, 21 die maximum. In Ladysmith is het 7 die minimum, 19 die maximum, op die oomblik bewolkte weer. Ag, is 'n bietjie sonskyn rondom 12:00, maar dan raak dit weer bewolk. En dan in Plettenberg Baai en Nysna, 9 die minimum, 21 die maksimum. Kyk, windspoed so regdeur, tussen 6 en 12 km/h. 'N baie lekker wintersdag op hierdie Vrydag.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.
3: Fiokie steek al koppies uit, sy hart loop.

0: Ons is seens en trane, roos is wyn is daai ene. Nou, ek het net gekyk ek 'n video van 'n polisieman daar in Engeland en klomp mense om hom en almal staan daar met hulle fone. En hy probeer toe nou 'n gesprek met hulle of seker maar wegwys iewers af en hulle druk heeltyd hulle fone in sy gesig. Toe begin ek nou wonder, jy weet, wat presies is die ding? Want tog sekerlik een persoon of twee persone wat die ding afneem is seker genoeg. So dit gaan nie oor die polisieman afneem nie. Is die foon 'n afskrikmiddel? Is die foon iets waarmee jy jouself verdedig? Is jy so gewoond aan met jou foon kommunikeer en so aan dat jy veilig voel as jy dan 'n video vat terwyl jy in 'n konfrontasie is met iemand dat jy dan nie self daar hoef te wees nie of jy voel jy kan meer wees en groter wees omdat jy juist die foon in jou hand het. Ek wonder wat is die sielkunde daar agter, want dit maak nie sin nie. Hoe kan almal daar staan en almal net op hulle fone en die polisieman probeer met hulle kommunikeer, maar niemand kommunikeer terug nie, want is net klomp fone in sy gesig. En die mense voel half van hulle is agter 'n skans of iets. Is dit hoe dit werk? Ek weet nie. Maar dit is 'n ding wat is lelik wat kop uitgesteek het. Is mense is nêrens meer betrokke in die oomblik nie. Hulle is oralste net besig om hulle fone af te neem. Hoe kan jy 'n vertoning gaan kyk van iemand? Jy het betaal vir die kaartjie. Nou sit jy daar binne nou neem jy die hele tyd met jou foon af. Jy's nie in daai oomblik nie. Jy's nie besig om die musiek te geniet nie. Jy is om dit af te neem vir wat? Hoeveel van julle na die tyd gaan actually kyk weer daai video of wys die hele video vir iemand? Dit is vir my ongelooflik. Ek verstaan dit nie. En ek dink is 'n bietjie van die ewel dat 'n foon jou lewe vir jou leef.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Die verdedigende kampioene Suzuki Griek was ontvang vanaand in Kimberley die onoorwonne voorlopers Toyota Cheetahs in die uitstaande wedstrijd van die derde ronde van die Carling Currie-beker Premier afdeling. In môre se wedstryde kom die DHL Stormers 23 in Kaapstad teen die Hollywood Bet Sharks 15 te staan, waarna die Fidelity ADT Lions die Vodacom Bulls 15 ontvang. Die ronde sluit Sondag in Wellington af, waar die Sanlam Boland Cavaliers sal onoorwonne status op die spel plaas teen die sikkelende Erling Pumas, wat steeds na al eerste oorwinning van die seisoen soek. Die Cheetahs en Cavaliers begin die naweek met groot momentum na sterk seisoen beginne, terwyl die Griek was Sharks en Lions almal al posisies bo aan die punteleer wil versterk. Paralympies atleet Masala Makatu het Suid-Afrika sy eerste atletiek medaille op die Stadebond spele gewen om silver in die T12 kategorie van die 100 meter in te palm. Sinesipu Dambile het die manse 200 meter half eindronde gewen om gemakkelijk vir die eindronde te kwalificeer, terwyl Marionei Forrie ook die 100 meter hekkies eindronde gehaal het. Dou Smit en Karabo Mori het deurgedring na hul onderskeie eindstryde, terwyl Zakite Nene die 400 meter eindronde gehaal het. In die netbaltoernooi het die Proteas na 'n belovende begin met 58-54 teen Engeland verloor. Suid-Afrika sal Uganda speel om die vijfde plek, terwyl Australië, Engeland, Nieu-Seeland en Jamaica na die halfeindronde deurgedring het. En die voormalige Suid-Afrikaanse veelsuidige speler Albie Molkel is aangestel as hoofafrigter van die Joburg Super Kings vir die komende SA20 seisoen. Molkel het Suid-Afrika tussen 2004 en 2015 in een toetswedstrijd, 58 eendag wedstrijde en 50 T20 internationale wedstrijde verteenwoordig, insluitend 'n indrukwekkende plaaslike T20 loopbaan waarin hy meer as 4000 lopies aangeteken en byna 250 paaltjies geneem het. Molkel het die aanstelling as 'n groot eer bestempel en sê hy sien daarna uit om op die span se stewige fundament voort te bou. En daarmee die einde van jou oggendsport.
0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM streep

0: Hier is ek die laaste keer dat ek die advertensie gaan doen, so SSK Agriland, se winterpromosie, met ongelooflike speciale aanbieding op verf, handgereedskap, tuinbou, buitelewe, en toetel die benodigdhede asook 'n verskeidenheid ander moet hê produkte. Met die Keldermeister drankwinkel in Mosselbaai is 'n groot verskeidenheid wyne, teen winskoopiepryse, waaronder Port, Chirapika, Muscadelwyne, spesiaal vir daardie koue aande by die kaggel of kampvuur. Moenie hierdie winterpromosies misloop nie. Dit eindig môre. So jy moet vandag gaan. Besoek vandag nog jou naaste SSK Agriland winkel, die SSK webtuiste of die Facebook blad vir meer besonderhede.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: YouTube, soek na jou volgende motor, kyk weer meer as 15,000 voertuie online by webacars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansierings, oplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Al kry 'n blitsige aanbod op webacars.co.za of jy nou koop of verkoop. Webacars het wat jy nodig het en meer.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewe geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.

Ons kyk hier na internationale nes wat jy nie al dag hoor nie. Die eerste ene is die Spaanse regering gaan die weermag ontplooi om die politie in Noord-Afrikaanse enklawe van Quetta te versterk nadat migrante donderdag vanaf Marokko deur die heininge na die stad gebreek het. Ja, hierdie berig sê nou nie alles nie man. En hulle sê hier so tussen 2 en 3000, dit was die somme nie. Ek het die video's gekyk al van meer as 2 of 3000 mense wat deurgebreek het, meestal jong mans. Ek het nie een vrou daar gesien nie. Ek het mooi gekyk, daar was net jong mans wat daar deurgebreek het. En met het gelyk soos 'n inval, het gelyk soos een land wat 'n ander land inval. Dan kyk ons 'n bietjie verder. Dit is dan die owerhede in Venezuela het donderdag begin om geboue in die staat La Guardia te sloop. Die streek was die ergste geraak deur die aardbewings wat hulle gehad het. Meer as 5500 mense is dood, 190 geboue het ineengestort. 856 ander geboue is beskadig, so hulle is besig om nou daai geboue te sloop. Jog. Kyk ons Egypte. So, veiligheid is baie belangrik vir Iran, dis nou na 'n paar misiele daar van Iranse kant af op Egypte geland het, so hulle het in die regte pat gegaan. En dan 'n vlieënier van Maleisië kan die doodstraf opgelê word nadat hy met meer as 70.000 MDMA tablette in Indonesië betrap is. En dit is dan internasionale nuus.

0: die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM, die geveel van die Suid-Kaap.

0: Trots Suid-Afrikaanse klanke. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Die ontplooiing van die weermag het misluk om misdaad te bekamp. Die 3 senior IDAK ondersoekers is geskors en die MEV vigs voorkomingssyfer het toegeneem.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre, dis 9:00. Die voorsitter van die parlement se portefeulje komitee oor polisie sê die ontplooiing van die Suid-Afrikaanse nasionale weermag om die polisie te help om misdaad te bekamp het misluk. Die regering het die weermag ontplooi in gebiede wat gesukkel het om bendeverwante geweld en onwettige mynbouaktiwiteite te bekamp. Cameron se uitlatings volg op die toename in massaskietery in die Wes-Kaap. Ten minste 16 mense is die afgelope naweek in die provinsie vermoor. Onwettige mynbouaktiwiteite duur ook voort in provinsies soos Gauteng en Limpopo. Die minister van Justisie, Mamaloko Kubaye, het 3 senior ondersoekers van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDAK geskors. Die hoofondersoeker, Dylan Puramal, en senior ondersoekers Brian Padiachi en Sunil Bilukun word daarvan beskuldig dat hulle sake gemanipuleer het. Kubaye, die skorsing gister tydens 'n media-konferensie aangekondig. Intussen kan die voormalige IDAK-hoof Andrea Johnson moontlik teruggeroep word om nuwe beweringe op te reageer. Die DA sê die Oos-Kaap kan nie meer mislukte afvalwaterbehandelingsaanlegte en ingestorte pompstasies en besoedelde riviere as geïsoleerde noodgevalle behandel nie. Dit volg op die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie se ondersoekverslag oor afvalwaterbesoedeling en ontspanningswatergehalte in die provinsie. Nou die DA se Wieke Knoetse sê dit sal verseker dat munisipaliteite wat versuim om hulle verantwoordelikhede na te kom aanspreeklik gehou kan word en dat regstellende maatreëls ingestel word om die afvalwaterkrisis die hoof te bied.
2: Rioolbesoedeling bedreig openbare gesondheid, toerisme, lewensonderhoud en ons omgewing. Dit is van kritieke belang dat stappe geneem word om regstelling en die progressiewe verwensliking van basiese menseregte te verseker. Terwyl ons munisipaliteite prys wat aanspreeklikheid neem en bewys het dat hulle remedierende en opknappingsmaatreëls instel, vra ons ook dat verskeie ander oortredings in munisipaliteite reg oor die Oos-Kaap dringend ondersoek word.
1: Suid-Afrika se MEV vigs voorkomingssyfer het die afgelope 20 jaar van 8,3% tot 12,3% gestyg. Volgens Statistiek Suid-Afrika leef ongeveer 7,8 miljoen mense in die land met die virus. Na raming is 17% van mense, alle mense in Suid-Afrika, tussen die ouderdom van 15 en 49 MEV positief. Die Gautengse politieke moordetaakspan het die liggaam van 'n vermiste lid van die EFF in Delmas in Mpumalanga gevind. Die 51-jarige Aaron Makola is op 10 Julie as vermis in Bronkhorstspruit aangemeld en sy voertuig is die volgende dag verlate gevind. Volgens voorlopige ondersoeke is Makola doodgeskiet voordat sy liggaam in 'n bos gestort is. Hier is die polisiewoordvoerder Brigadier Aflande.
3: The deceased has since been positively identified by his family. Investigations are at an advanced stage to identify and apprehend those responsible for the murder, including both the perpetrators and any individuals who may have orchestrated that crime.
1: Statebondspele. Die Paralympiese atleet Masala Makato het Suid-Afrika se eerste atletiekmedalje op die Statebondspele gewen. Hy het 'n silwer in die T12 kategorie vir die 100 meter ingepalm. Dou Smit en Karabo Moore het deurgedring na hulle onderskeie eindstryde terwyl Zikite Nene die 400 meter eindronde gehaal het. In die netbal afdeling het Proteas na 'n belovende begin met 58-54 teen Engeland verloor. Suid-Afrika sal teen Uganda speel vir die 5de plek terwyl Australië, Engeland, Nieu-Seeland en Jamaica na die half eindronde deurgedring het. Geldsaake: goud verhandel teen $4,078 95 sent per fyn ons. Brent olie kos $85.33 per vat. Die rand verhandel teen R16.50 teen Amerikaanse dollar, R19.98 teen die euro en R22.18 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
0: SFM, ons deel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM, jou streek, jou familie, jou

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
2: SFM, eenvoudig ritmies.

Diagonaal Stuyver of Us. Hartelike goeiemôre en welkom by jou Vrydag, heerlike Vrydag hier in Mosselbaai. As so 'n bietjie loswolke hier en daar en ag, dit is net eenvoudig 'n asemrowende mooi dag. Ek hoop jy het 'n asemrowende dag en 'n fantastiese naweek wat voor jou lê. Jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny, ek hou jou geselskap natuurlik tot so 'n omgewing van 12 uur. Ek sien 'n interessante ding vanoggend hier, my social feed, toe ek nou die atelier rekenaar aanskakel en al my dinge hier begin reg kry. Nou is hier 'n hele artikel wat toegewy word aan Novak Djokovic, wat vir Justin Bieber in tafeltennis geklop het. Jy weet, nou die dag het my rekenaar my vir die soveelste keer geklop met skaak, maar ek moet vir jou sê, hy is nie 'n match vir my kickboxing skills nie. Vat so jou blikbrein. SFM.

0: Nou is 'n bietjie tyd om te kyk na jou omstandighede in om en langs die water hier by Mosselbaai. So tans, wind van 8 km per uur, dit is, hulle sê vir my, helder, oop, son, skyn. Rukwinde tot 14 km per uur, nou die wind kom vanuit die noordoostelike richting. Atmosferiese temperatuur 12 grade Celsius, water 14, humiditeit 62% en sigbaarheid is 15 km. Die atmosferiese druk in 'n redelike nou band tussen 1023 en 1028 hektopascal vir die dag. Nou hy is tans op 1028 en op 'n afwaartse traject. En hier tussen 3 uur vanmiddag en 10 uur vanavond gaan hy plateau op 1022 en dan tussen 10 en 11 vannacht val hy, of verskoon my, hy plateau op 1024 en dan tussen 10 en 11 plateau hy dan nou weer uit op 1023. Dan kyk ons na die duinings vanuit die suid-suidwestelike richting, so 205 grade, gemiddelde hoogte van 1.9 meter en intervalle van 6.8 sekondes. Sonsopkoms hier in Mosselbaai vanoggend 25 oor 7, hy gaan onder vanavond 10 voor 6. Jou volgende hooggety 4 minute voor 5 vanmiddag, die eerste laaggety 22 minute voor 11 vanoggend en dan die volgende 2 minute na 11 vannacht en dan die belangrike een vir die hengelaars. Wat vir my lyk, dit is nogal 'n goeie dag om te gaan lyne nat maak. Jou heel beste venster tussen 6 minute oor 1 vanmiddag en 6 minute oor 3 wanneer daar 'n baie hoë aktiwiteit venster is. En as jy nou morgenoggend dou voor dag wil die waters aandurf, 20 oor 1 morgenoggend tot 20 oor 3, weer 'n hoë aktiwiteit venster.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: Ego met Dusty Reverie. Ons kyk na die verkeer in ons hawens. Mosselbaai is daar een vaartuig wat verwag word in die volgende 30 dae. En hy word verwag môre oggend 5:00. Nee, oormôre oggend, verskoon my, die 2 Augustus. So sonoggend 5:00, dis 'n kan nie sien sy naam nie, maar dis 'n Suid-Afrikaans gevlagte visserye vaartuig. En hier in Mosselbaai is daar tans 3 vaartuie in die hawe. Kaapstad 53 wat daar op pad is met 102 tans in die hawe. Oos-London 4 in 3 op pad. Dan Port Elizabeth 34 tans in die hawe met 'n verdere 38 wat daar verwag word. In Koura 10 word daar verwag en daar is tans 9 in die hawe. En laastens Durban 91 in en verdere 71 wat in die volgende 30 dae verwag word. Volgens berigte staar die wêreldwye skeepsbedryf 'n tweevoudige maritieme krisis in die gesig wat handel en energievoorsiening bedreig. In die straat van Hormuz, waar deur sowat 1/5 van die wêreld se olie en vloeibare aardgas vervoer word, hou die konflik tussen die VSA en Iran aan. Alhoewel enkele skepe weer begin deurvaar, bly verkeer ver onder normaal, met hoë oorlogsrisikoversekering en voortdurende onsekerheid oor veilige toegang. Brent oliepryse bly rondom $90 per vat weens die geopolitieke risiko. Intussen het die Bab el-Mandeb aan die suidelike ingang van die Rooi See na vore getree as 'n tweede brandpunt. Houthi groepe bedreig skepe en sommige operateurs vaar selfs donker deur hulle transponders af te skakel. Daar is ook berigte dat Houthis transitogelde oorweeg, 'n stap wat die vryheid van navigasie direk sou uitdaag. Hierdie pogings tesame met Iran se invloed in Hormuz dui op 'n strategie om beheer oor beide toegangspunte tot die Arabiese skiereiland uit te oefen. Natuurlik die gevolg is dat groot rederye insluitend MSC hul skepe om die Kaap van Goeie Hoop herlei. Dit bring nuwe geleenthede vir Suid-Afrikaanse hawens soos Kaapstad en Durban wat meer herstelwerk, bunkering en bemanningsdienste ontvang. Maar tog bly die globale koste hoog. Langer reistye, duurder versekerings en verhoogde vragtariewe wat internasionale handel belas. Hierdie tweefrontkrisis beklemtoon hoe kwesbaar die wêreldekonomie is vir geopolitiese spanning.
1: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amory by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
2: 90.1 104.1 SFM

In die laaste 24 uur is al 1153 aardbewings wêreldwyd aangeteken. Die sterkste daarvan was 'n 5.9 op die Richterskaal. Nou, 8 aardbewings het die skaal bo 5 getrek. Dan was al 71 tussen 'n 4 en 'n 5 op die Richterskaal. 206 skuddings wat die skaal getrek het tussen 'n 3 en 'n 4. 349 tussen 'n 2 en 'n 3. En die oorblywende 519 skuddings was onder 'n intensiteit van 2. By sterkste een, 5.9, is gemeet 247 km noord-noord-oos van Colonia in Micronesië. En daar is ongelukkig nie 'n tyd presies wanneer dit was nie. Dan die nuutste een wat gevoel was, was 'n 4 op die Richterskaal. Dit was in Irak gewees by Kirkuk. En dan die nuutste aangetekende een is nog onbevestig, maar dit is aangeteken as 'n 2.4 en 12 km suid van Kumamoto in Japan waar hy aangeteken is. Dit was so 11 minute gelede. En daar's ook 'n 5.6 gewees in Peru, 13 km oos-noordoos van San Fernando, so 6 ure gelede, wat gemerk is as baie wyd gevoel.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Motibi sê dat die hersiening van IDEC deursigtigheid sal verbeter. Die ontplooiing van die weermag het misluk om misdaad te bekamp en die land se HIV vigs voorkomssyfer het toegeneem.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Andy Motibi, sê die nasionale vervolgingsgesag herstelprojek vir die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDEC sal sakeprosesse versterk, verseker dat hulle aan wetgewing voldoen en ondersoeke meer doeltreffend maak. Motibi sê dat standaard bedryfsprosedures hersien sal word om kontroles en balanse te verbeter en sleutelverantwoordelikhede te skei. Hy sê verder die proses vir openbare verwysings en die goedkeuring van ondersoeke sal duideliker gemaak word om aanspreeklikheid en deursigtigheid te verbeter.
2: We are going to focus on operations management to ensure that IDEC operations are efficient and effective as they should be in line with the legislation. We will review the processes, including any other template or reform that seeks to execute certain areas of the legislation. For example, you may have picked up that there is what's called a Section 27 referral.
1: Die voorsitter van die parlement se portefeulje komitee oor polisie, Ian Cameron, sê die ontplooiing van die Suid-Afrikaanse nasionale weermag om die polisie te help om misdaad te bekamp, het misluk om resultate te lewer. Die regering het die weermag ontplooi in gebiede wat sukkel met bendeverwante geweld en onwettige mynbouaktiwiteite. Cameron se uitlating volg op die toename in massaskietery in die Wes-Kaap. Ten minste 16 mense is die afgelope naweek in die provinsie vermoor. Onwettige mynbouaktiwiteite duur ook voort in provinsies soos Gauteng en Limpopo. Volgens die VF Plus het die dissiplinêre proses teen die Ekurhuleni metropolisiehoof Isaac Mabuyeye die metro meer as 4,6 miljoen rand gekos voordat hy na byna 22 maande op al die aanklagte onskuldig bevind is. Mabuyeye is in September 2024 weens aantuigings van seksuele teistering en misbruik van bestuursgesag op voorkomende skorsing geplaas. Die party sê die uitslag laat vrae ontstaan oor die proses, die duur daarvan en die koste en beskryf die saak as 'n moontlike heksejag. Die VF Plus sê dissiplinêre prosesse moet billik, onafhanklik, deursigtig en vry van politieke inmenging wees. Die DA sê die Oos-Kaap kan nie meer mislukte afvalwaterbehandelingsaanlegte, ineengestorte pompstasies en besoedelde riviere as geïsoleerde noodgevalle behandel nie. Dit volg op die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie se ondersoekverslag oor afvalwaterbesoedeling en ontspanningswatergehalte in die provinsie. Volgens die DA bevestig die verslag dat rioolbesoedeling 'n menseregte krisis is. Dit beplan om die LUR vir samewerkende regering en tradisionele sake, Zolile Williams, te vra om 'n werkstroom vir afvalwateringryping en nakoming in die lewe te roep. Die DA se Wikie Knoetse sê dit sal verseker dat munisipaliteite wat versuim om hul verantwoordelikhede na te kom, aanspreeklik gehou word en dat regstellende maatreëls ingestel word om die afvalwaterkrisis die hoof te bied.
3: Rioolbesoedeling bedreig openbare gesondheid, toerisme, lewensonderhoud en ons omgewing. Dit is van kritieke belang dat stappe geneem word om regstelling en die progressiewe verwensliking van basiese menseregte te verseker. Terwyl ons munisipaliteite prys wat aanspreeklikheid neem en bewys het dat hulle remedierende en opknappingsmaatreëls instel, vra ons ook dat verskeie ander oortredings in munisipaliteite reg oor die Oos-Kaap dringend ondersoek word.
1: Suid-Afrikaanse HIV vigs voorkomssyfer het die afgelope 20 jaar van 8,3% tot 12,3% gestyg. Volgens statistieke Suid-Afrika leef ongeveer 7,8 miljoen mense in die land met die virus. Na raming 17% van mense tussen die ouderdom van 15 en 49 HIV positief. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,078.09 per fynons en Brent 3 olie kos $84.78 per vat. Die rand verhandel teen $16.49 teen die Amerikaanse dollar, $19.98 teen die euro en $22.17 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $64,243.79. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
4: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.

0: SFM weer. Sou ek weer vooruitsigte vir die res van die land vir vandag. Kaapstad, lekker warm dag, son wat gaan skyn deur hoë wolke en dan ongelukkig ongesonde lugkwaliteit. 10:23. Upington 2:25, heeldag lang sonskyn. Graaf-Reinet wasige sonskyn 3:19. Bloemfontein heeldag sonskyn met swak lugkwaliteit, begin op 'n -1 gaan na 19 grade Celsius. 5:18 vir Johannesburg met, hulle noem dit wall-to-wall sunshine, heerlik, heel dag lank. Dan ook 'n heerlike sonskyndag in Mbombela, 6:23. Pietermaritzburg meestal sonnig, 4:17. En laastens Sutherland, son wat gaan skyn deur areas van hoë wolke, begin op 1, draai by 17 grade Celsius.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm-.

El Mature, wat sê jy's genoeg. Nou ja, jy's ingeskakel by SFM. Dit is 'n heerlike vrydagoggend hier in Mosselbaai. My naam Danny, ek hou jou geselskap tot hier in die omgewing van 12 uur. As heerlike musiek, ouder gewoonte wat vir ons voorlê. En ag, jy weet, dis vrydag, ons probeer dinge so bietjie ligter hou. So, wat ek wel gaan vra is ouder gewoonte, as jy in die streek beweeg op ons paaie en jy kom enige verkeersprobleme te, laat weet gerus, asseblief, dat ons medepadgebruikers voortydig kan waarsku. Die nommer in die atelier, jy kan 'n getikte of stemboodskap stuur na WhatsApp of Telegram by hierdie nommer 064-008-1815. En intussen onthou asseblief, hou by die spoedgrens, moenie dat jouself en jou aandag van die pad aftrek nie. Ons het nou gister so paar verhale gehoor van mense wat vreselike dinge oorgekom het, omdat hulle aandag nie by die pad was nie. En natuurlik veiligheidsgordels te alle tye asseblief. Terug na die musiek, Tom Mitchell, Take Me Back.

gedeelte verkeersprobleme te. Laat weet gerus, asseblief, dat ons meerpadgebruikers voortydig kan waarsku. Die nommer in die atelier, jy kan 'n getikte of stemboodskap stuur na WhatsApp of Telegram by hierdie nommer 064-008-1815. En intussen onthou asseblief, hou by die spoedgrens, moenie dat jouself en jou aandag van die pad aftrek nie. Ons het nou gister so paar verhale gehoor van mense wat vreselike dinge oorgekom het, omdat hulle aandag nie by die pad was nie. En natuurlik veiligheidsgordels te alle tye asseblief. Terug na die musiek, Tom Mitchell, Take Me Back.

Saartjie met Thriller Blues. Saterdag het daar 'n skrikwekkende ding plaasgevind by Seabright Beach in Santa Cruz. Miskien het jy die beeldmateriaal gesien, as jy dit nog nie gesien het nie, kan jy dit dalk gaan Google of kyk op Instagram, gaan soek op Instagram. Dit was 'n seeredding gewees. Daar is 'n 16-jarige lewensredder aan diens, Ryder Williams, en hy sien hoe 'n 10-jarige kind, Nathaniel Rye, sy voete onder hom uitgetrek word deur basies 'n sleerstroom in enkel diep water. Nou, dis die belangrike ding wat mens moet in ag neem. Dit was in enkel diep water, trek hy stroom so hard dat hy kind sy voete onder hom uittrek, en gelukkig hierdie Ryder sien dit en hy hardloop, hy is in die water in. Op die beeldmateriaal sien jy hy in haar klip en daai kind vang en hom uit sy arms onderdeur hierdie ouetjie se arms. Jy weet, onder, basis onder sy arms, en hy trek vir hom, maar dat daai sleerstroom hom aan mekaar terugtrek, massiewe branders wat kom en hy beklei teen daai branders en hy duik onder die branders in, maar hy weier om daai kind te los. Hy klou aan hy kind asof hy klou vir sy eie lewe, en op 'n stadium kan jy sien hy het net nie meer die krag om op sy eie voete te kom nie, dat daartoe 'n ander lewensredder bykom en hulle albei help, maar hy hou net vas aan hy kind, en eventueel is hulle toe nou veilig, jy weet, uit die gevaarsone uit, en hulle het die kind tot op die strand, en maar jy kan sien in die video, daai kind is so uitgeput van beklei teen hierdie water ook, en nou praat ek van die 10-jarige seentjie, dat hy op een stadium, hy hang soos een lap op aan hierdie ouse arm, maar genadiglik is hy toe nou gered, hy is ongedeerd, en natuurlik hierdie lewensredder Ryder sê, nadat hulle seker gemaak het die kind is ok, toe sê hy weer, hy en hierdie ander ou weer terug aan diens, en verder seker gemaak dat mense bewus is van die gevare en dat hulle mense veilig hou. Dit is absoluut asemrowend. Ongelooflike werk.

Ellie Goulding, Like a Savior. Is nou so kwart voor, nie maar eindelijk so net na kwart voor elf, net seker maak. Ja, jy is ingeskakel by SFM en ek dink die ding wat my aandag trek is hierdie heerlijke kopie koffie en wat gaan nou beter op 'n Vrydag saam met 'n kopie koffie as van die lekker bittersoet se bitterlekker koeksisters. Natuurlijk Johan het weer volgend vir ons gebring. Ons is rarig geseend om op Vrydag van die bittersoet koeksisters te kry, maar as jy nou vir jou iets soek, ietsie lekker, ietsie soet en crunchy en stroperig, ach, doen jou self een guns na en gaan kry vir jou so een pakkie van die. Michael Hunt volgende, mis jou so baie.

0: SFM Nuus hooftrekke.
1: Outa verwelkom die verlenging van die geldigheidstydperk vir bestuurslisensies. Motivi sê dat die hersiening van IDEC deursigtigheid sal verbeter en die dissiplinêre proses teen die Ekurhuleni Metropolisie hoof was 'n duur les.
0: SFM Nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die organisasie teen belastingmisbruik, oftewel OUTA, het die verlenging van die geldigheidstydperk van bestuurslisensies verwelkom. Die minister in die presidentsie, Kgomotso Ntshavheni, het aangekondig dat die geldigheidstydperk van bestuurslisensies vir ligte motorvoertuie tot 10 jaar verleng sal word. Die geldigheidstydperk vir swaar voertuigbestuurderslisensies sal 5 jaar bly. OUTA sê die verlenging sal beide die regering en die samelewing bevoordeel. Die nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Andy Motsebe, sê die nasionale vervolgingsgesag herstelprojek vir die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDEC sal sakeprosesse versterk, verseker dat hulle aan wetgewing voldoen en ondersoeke meer doeltreffend maak. Motsebe sê dat standaard bedryfsprosedures hersien sal word om kontroles en balanse te verbeter en sleutelverantwoordelikhede te skei. Hy sê verder die proses vir openbare verwysings en die goedkeuring van ondersoeke sal duideliker gemaak word om aanspreeklikheid en deursigtigheid te verbeter. Die burgerregte organisasie AfriForum versoek die parlement om die nasionale waterwysigingswetsontwerp te wysig en waarsku dat dit die regering oormatige beheer oor waterregte sal gee en beleggings sal ontmoedig. Die organisasie sê die voorgestelde wet skep onsekerheid deur ministeriële magte uit te brei en strenger transformasievereistes vir die toekenning van watergebruikslisensies in te stel. AfriForum het ook kommer uitgespreek oor 'n voorgestelde gebruik dit of verloor dit bepaling en sê dat dit boere en ander watergebruikers wat deur droogte of infrastruktuurmislukkings geraak word, onregverdig kan penaliseer. AfriForum se Marie de Waal sê hulle sal die wetgewing betwis as die bekommernisse nie aangespreek word nie.
2: AfriForum ondersteun watersekerheid, die billike toekenning van waterregte en die verantwoordelike bestuur van Suid-Afrika se skaars waterbronne. Ons bekommernis is nie oor hierdie doelwitte nie, maar oor die wyse waarop die regering dit wil bereik. Die wetsontwerp sal die minister en die departement breë magte oor die toewysing van waterregte gee, sonder duidelike perke of prosedurele beskerming vir geaffekteerde watergebruikers. Terselfdertyd doen die wysigings min om die praktiese hindernisse wat billike toewysing vertraag, die hoof te bied, soos sekerheid van grondbesit, toegang tot finansiering, infrastruktuur en tegniese ondersteuning.
1: Volgens die VF Plus het die dissiplinêre proses teen die Ekurhuleni Metropolisie hoof Isaac Mabiyeye die metro meer as 4,6 miljoen rand gekos voordat hy na byna 22 maande op al die aanklagte onskuldig bevind is. Mabiyeye is in September 2024 weens aantuigings van seksuele teistering en misbruik van bestuursgesag op voorkomende skorsing geplaas. Die party sê die uitslag laat vra ontstaan oor die proses, die duur daarvan en die koste, en beskryf die saak as 'n moontlike heksejag. Die VF Plus sê dissiplinêre prosesse moet billik, onafhanklik, deursigtig en vry van politieke inmenging wees. Nuwe beweringe oor die huidige besteding van die nasionale finansiële hulpskema vir studente NSFAS het gelei tot oproepe vir 'n forensiese ondersoek. Volgens die DA sluit die beweringe luukse akkommodasie, waarskynlik dubbel besprekings en oormatige reisuitgawes in. Dit glo dat 'n forensiese ondersoek nodig is om te bepaal of openbare fondse wettig bestee is en of enige uitgawes vrugteloos of verkoestend was. Die DA se Delmyn Christians sê die party sal 'n parlementêre ondersoek na die saak loods. Sy voeg by dat die DA elke beskikbare parlementêre meganisme gebruik om te verseker dat diegene wat verantwoordelik is, geïdentifiseer en aanspreeklik gehou word.
3: Minister Boeti Manamela kan nie langer ignoreer wat by een van Suid-Afrika se grootste openbare instellings gebeur nie. NSFAS bestaan om studente te befonds, nie om 'n groeiende bureaukrasie te onderhou nie. Die DA herhaal daarom sy oproep vir 'n dringende hersiening van die NSFAS wet en die desentralisering van studentebefondsing, sodat universiteite en TVET colleges befondsing nader aan studente met groter aanspreeklikheid kan administreer.
1: En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,079.45 per fyn ons en Brent ru olie kos $85.31 per vat. Die rand verhandel teen R16.48 teen die Amerikaanse dollar, $18.98 teen die euro en R22.17 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $64,326.54. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
4: Is dit die volmaan wat my so omkant van?
5: Hallo allemaal, ek is Lia en jy luister na SFM.
4: Wat

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsigte vir die streek terug vandag. Mosselbaai gedeeltelik sonnig, 9-19, 8-19 in George en gedeeltelik sonnig. Uniondale en Knysna 6-21, gedeeltelik sonnig. Oudtshoorn 3-22, tye van wolke sowel as sonskyn. Albertina en Stilbaai, wolke met sonskyn. 5-21, Riversdal 5-23, tye van wolke en sonskyn swaar wisselend en laastens plek aangename dag met tye van wolke sowel as sonskyn, wind wat opsteek in die namiddag begin op 10, draai by 22.
2: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.

is so 'n cool liedjie daai Shaft met Sway. En voor dit kon hy Pretoria met half vol. En jy is in skakel by SFM. Ek bly

is so 'n cool liedjie daai Shaft met Sway. En voor dit kon hy Pretoria met half vol. En jy is ingeskakel by SFM. Ek bly so deur die streek, ne? Soos wat ek nou maar gewoonlik hierdie tyd van die dag doen. En kyk hoe lyk die verkeer dit. Ek tel nie op hierdie stadium enige ernstige probleme op nie. Wat ek wel vir jou kan sê, is daar in die omgeving van Walboomskraal, die stuk pad daar sien ek, is daar swaarder verkeer. Dit is nou as jy van George of Noord ry, so die in die rigting van Oudtshoorn, dan is, jy weet, daar by omgeving van Walboomskraal so 'n bietjie swaarder verkeer. Ek tel nie enigiets op daar by Kaimans nie, maar ek moet vir jou sê, my een assistent is nou vir die laaste dag of twee, lyk vir my so'n bietjie onder die weer, maar die ander een wys ook nie enige iets daar nie. Maar hier in Voorbaai, Louis-Fourie, natuurlik oudergewoonte is maar 'n bietjie swaarder verkeer, en het wil vir my lyk, op hierdie stadium is het meer die verkeer wat van Hartenbos af beweeg in die richting van Mosselbaai. So neem maar kennis daarvan, bietjie oponthou, niks ernstigs nie. As jy vir my enige verkeers nie sê, deel het gerus, jy kan een WhatsApp, jy kan een boodskap stuur getik of stem na WhatsApp of Telegram, die selle nommer vir beide platforms 064-008-1815.

0: J.C. Graus. As ek wens. Jy weet, ek dink nou vanoggend aan die liedjie van Christina Aguilera, Genie in a Bottle. En die rede hoekom ek nou daaraan dink is Katy Perry. Sy het by haar laaste konsert een nieuwe stand gedoen. Nou, sy het nou al allerhande interessante goed gedoen en hierdie is nogal een cool stand. Hulle het daar in een reuse koeldrank of eindelijk waterbottel gesit. Daar is party mense op die internet wat daarna verwys as die Katyade bottel, jy weet amper soos Gatorade, maar in elk geval, wat sy in hierdie massieve bottel is, en dan doen sy die liedjie I Kissed a Girl, terwyl sy crowdsurf, en jy weet, in hierdie bottel, lekker veilige manier om te crowdsurf, jy weet, want daar is al meer incidente waar daar lede van die gehoor is wat so bietjie uithaak en ja, so mense is seker nou maar versigtig, maar wat nou met haar gebeur het is sy het die crowd het besluit hierdie bottel moet nie stage toe gaan, verhoog toe gaan soos wat die plan is nie en hoe meer sy probeer het om die bottel verhoog toe te rol, hoe meer het die gehoor haar agter toe gestuur, maar daarom eventueel ongedeerd daarvan afgekom.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

0: Desmond Wells met Desiree. Jy's ingeskakel by SFM. Ek keir nog som jou tot so 12:00. So ons keir tyd kom nou hier na einde toe, soos die week ook. Ek meen hierdie week is op sy rug. Ek wonder maar net, weet hoeveel mense is daar wat hierdie tyd van die dag rond ophou werk. Ek onthou jare gelede toe ek mediese rep was, het ons baie keer Vrydagmiddag, dan sal jy sekere reps dan nou kry, hier van 12:00 af kom hulle by mekaar by een van die hospitalise coffee shops en dan van daar af word het een groot uithaak kuier. En dan is daar natuurlijk die wat pligsgetrou was en nou nog hulle Vrydagmiddag spandeer het om verslae te doen en al daardie klas van dinge. Maar nou ja, of jy nou al amper op pad huis toe is en of jy nog een paar ure van werk voor jou het, jy is ingeskakel by SFM en ons gaan jou help om net hierdie dag so bietjie makkeliker en lekkerder te maak. En ek moet dank byvoeg, met hierdie dag bedoel ek eintlik net hierdie bietjie wat oor is van hierdie lieflike Vrydag.
1: Most people who donate blood for the first time have one thing in common. They are nervous. Maybe you're scared of needles. Maybe you are unsure what to expect. That's okay. Being bold doesn't mean having no fear. It means doing something important despite it. A blood donation takes just 30 minutes and can save up to 3 lives. This July, be bold and donate blood. To find your closest blood donation clinic, visit wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.

David Fury, verbeel jou vir 'n oomblik. Ek sien vanoggend daar is WhatsApp wat die rond te doen. En jy weet dit, dit is een van die goed wat my partykies so 'n bietjie dwars in die krop steek, maar mens verstaan, jy weet, mense stuur hierdie goed aan met goeie intensies. Jy kry ding en jy dink, oeh, ek moet mense waarsku, maar ek wil tog maan, almal van ons, dat ons partykies net so 'n bietjie stop eers en net die feite bevestig voordat ons dinge aanstuur. Daar is 'n WhatsApp, soos ek sê, wat die rond te doen, wat sê, kook asseblief alle water. Dit was vanoggend op die radio gewees, en dan is daar 'n ander een wat sê, o, dit was in daai koerant, en dit was, jy weet, die oomblik as jy 'n boodskap kry wat begin met, dit was vanoggend op, en dan gewoonlik, dan gebruik hulle 'n bekende radiostasie, of TV-kanaal, of YouTube-kanaal, wat ook al, dan gebruik hulle doen name-dropping, en dan kan jy amper weet, jy weet, gaan check voordat jy die ding aanstuur. So, in elk geval, die ding sê dat alle water moet gekook word, en dan sê hulle, daar is, ek weet nie hoeveel gevalle in die Weskaap aangeteken van typhoid, 64 gevalle, en ek beloof jou, as daar 'n tyfus uitbraak was, dan sou dit die nuus vol gewees het, jy sou geweet het af, en jy sou nie daarvan gehoor het op 'n WhatsApp nie. So, dit is bevestig dat dit nie die waarheid is nie. So as jy die boodskap kry, ignoreer hom maar met vrymoedigheid. Terug na musiek, Bryan Adams, Run to You.

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay, wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: Jy is ingeskakel op

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Motivi sê dat die hersiening van IDEC deursigtigheid sal verbeter. Die ontplooiing van die weermag het misluk om misdaad te bekamp en die dissiplinêre proses teen die Ekurhuleni metropolisiehoof was 'n duur les.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Andy Motibi, sê die nasionale vervolgingsgesag herstelprojek vir die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDEC sal sakeprosesse versterk, verseker dat hulle aan wetgewing voldoen en ondersoeke meer doeltreffend maak. Motibi sê dat standaard bedryfsprosedures hersien word om kontroles en balanse te verbeter en sleutelverantwoordelikhede te skei. Hy sê verder die proses vir openbare verwysings en die goedkeuring van ondersoeke sal duideliker gemaak word om aanspreeklikheid en deursigtigheid te verbeter.
2: We are going to focus on operations management to ensure that IDEC operations are efficient and effective as they should be in line with the legislation. We will review the processes, including any other template or reform that seeks to execute certain areas of the legislation. For example, you may have picked up that there is what's called a section 27 referral.
1: Die voorsitter van die parlement se portefeulje komitee oor polisie, Ian Cameron, sê die ontplooiing van die Suid-Afrikaanse nasionale weermag om die polisie te help om misdaad te bekamp, het misluk om resultate te lewer. Die regering het die weermag ontplooi in gebiede wat sukkel met bendeverwante geweld en onwettige mynbouaktiwiteite. Cameron se uitlating volg op die toename in massaskietery in die Wes-Kaap. Ten minste 16 mense is die afgelope naweek in die provinsie vermoor. Onwettige mynbouaktiwiteite duur ook voort in provinsies soos Gauteng en Limpopo. Die burgerregteorganisasie AfriForum versoek die parlement om die nasionale waterwysigingswetsontwerp te wysig en waarsku dat dit die regering oormatige beheer oor waterregte sal gee en beleggings sal ontmoedig. Die organisasie sê die voorgestelde wet skep onsekerheid deur ministeriële magte uit te brei en strenger transformasievereistes vir die toekenning van watergebruikslisensies in te stel. AfriForum het ook kommer uitgespreek oor 'n voorgestelde gebruik dit of verloor dit bepaling en sê dat dit boere en ander watergebruikers wat deur droogte of infrastruktuurmislukkings geraak word, onregverdig kan penaliseer. AfriForum se Marie de Waal sê hulle sal die wetgewing betwis as die bekommernisse nie aangespreek word nie.
3: AfriForum ondersteun watersekerheid, die billike toekenning van waterregte en die verantwoordelike bestuur van Suid-Afrika se skaars waterbronne. Ons bekommernis is nie oor hierdie doelwitte nie, maar oor die wyse waarop die regering dit wil bereik. Die wetsontwerp sal die minister en die departement breë magte oor die toewysing van waterregte gee, sonder duidelike perke of prosedurele beskerming vir geaffekteerde watergebruikers. Terselfdertyd doen die wysigings min om die praktiese hindernisse wat billike toewysing vertraag, die hoof te bied, soos sekerheid van grondbesit, toegang tot finansiering, infrastruktuur en tegniese ondersteuning.
1: Volgens die VF Plus het die dissiplinêre proses teen die Ekurhuleni metropolisiehoof Isaac Mabuyeye die metro meer as 4,6 miljoen rand gekos voordat hy na byna 22 maande op al die aanklagte onskuldig bevind is. Mabuyeye is in September 2024 weens aantuigings van seksuele teistering en misbruik van bestuursgesag op voorkomende skorsing geplaas. Die party sê die uitslag laat vrae ontstaan oor die proses, die duur daarvan en die koste, en beskryf die saak as 'n moontlike heksejag. Die VF Plus sê dissiplinêre prosesse moet billik, onafhanklik, deursigtig en vry van politieke inmenging wees. Dan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,059.36 per fynons en Brent ruolie kos $85.89 per vat. Die rand verhandel teen R16.50 teen die Amerikaanse dollar, $18.99 teen die euro en R22.19 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,802.60. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
4: Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.

0: give me that again.
1: Thunder, I love you.
2: And now?
0: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
2: O, buddy, o, pal, ek het jou gesê.
0: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dan maar met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
2: Wat vertel jy my nou?
0: En selfs skure.
2: Nou klap jy my mos.
0: Standard, jammer, Obel, but I do love you.
2: Maar nie soveel sal go as steel nie.
0: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay. 90.1 SFM.

0: Wat 'n fantastiese Vrydagmiddag hier in George, pragtige sonskyn dag en ook 'n heerlike dag om die naweek mee af te skop, nee. Is 12 na 12, Rico is my naam, dis tyd vir ons middag same kuier en ons het sopas geluister na Jay se So laat liefde jou voel.
1: SFM, betowerende klanke.

binne gereageer en daar op die toneel toegesak. Oudtshoorn gaan ook dan 'n geruime tyd gebuk onder persone wat staal, koper steel om te herwin of te verkoop en persone brand dan die metaal, veral koperkabels, om die plastiek omhulsels dan te verwyder en die koper word daarna aan plaaslike skrootwerwe verkoop, noem Donovan van AfriForum. En by navraag antwoord Maggie, die hoof van die Oudtshoorn wetstoepassing, dat verdagtes in verband met die voorval aangekeer is. En die Suid-Kaapse polisie woordvoerder AO Crispies het ook aan die Oudtshoorn koerant bevestig dat geen arrestasies deur die polisie gemaak is nie en daar is geen saak ook geopen of arrestasies gemaak nie. En 'n koperkabel, staal items is dan die gewildste teiken van diewe weens hul hoër herverkoopwaarde, terwyl aluminium en telekommunikasiekabels ook gesteel word. Volledige storie kan jy kry op die Oudtshoorn koerant aanlyn oor buurtwag betrap diewe. Musiek volgende van Snotkop.

0: Give me some of that.
1: Vrijdagmiddag is op SFM, what is it, Magical Energy, dis 21 nou na 12. Sien op die Oudtshoornkoerant aanlyn, berig hulle dat die vinnige optrede van die plaaslike buurtwag vroeër van dese maand het gesorg dat die polisie vermeende koperdiewe op heterdaad kon vastrek. Nadat die klagte ontvang is van persone wat dan by die hangbrug in Kerkstraat besig was om letterlik staalstukke te kap hierdie plaaslike buurtwag, sekuriteitsmaatskappye asook die plaaslike polisie asook Oudtshoorn wetstoepassing blits

0: is Etienne Stein hierdie. In Johannesburg, Kaapstad en Durban sal Bloemfontein en Kobega ook onder meer as gasheer stede 'n diens doen. So Cricket Wêreldbeker, Bloemfontein een van 8 gasheer stede in Suid-Afrika.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

Oh.

Is lekker man, lekker.

0: Dit is Karlien van Jaarsveld wat sê alles is okay en ek hoop jou kant ook dat jy kan sê dat alles is klop Dusselboom op hierdie lieflike sonskyn Vrydag vandag hier aan die kant van George. Maksimum temperatuur wat ons vandag hier geniet van so wat 17 grade Celsius en terloops ek loer ook so na die hoe die res van die naweek lyk en sonskyn weer wat dan op die kaarte is hier vir George môre 20 wat die maksimum dan sal wees. So 'n lieflike sonskyn naweek wat voor lê. 7 minute weg vanaf die nuus op die uur om 1 net na The Palatones. Maar nou eers Amy MacDonald
1: 4.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: President Ramaphosa onderskryf Eskom se herstruktureringsverslag en die ACDP spree kommer uit oor die aanstelling van die nuwe OBK voorsitter.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek sien Erico Aries. President Cyril Ramaphosa het die Eskom herstruktureringstaakspan se fase 1 verslag onderskryf wat die weg baan vir die herstrukturering van Suid-Afrika se elektrisiteitssektor. Volgens die presidentsie stel die verslag aanbevelings uiteen vir die vestiging van 'n onafhanklike transmissiestelsel operateer apart van Eskom. Die stap is daarop gemik om 'n meer mededingende mark te skep, beleggings te lok, elektrisiteitskoste te verminder en energiesekerheid te verbeter. Die woordvoerder vir die presidentsie, Vincent Mokoena, sê die tweede fase van die proses sal fokus op die ontwikkeling van 'n gedetailleerde implementeringsplan oor die volgende 3 maande.
2: The TSO is a key enabler of a successful competitive wholesale electricity market that is expected to deliver reliable and cost-effective electricity. This reform will support higher rates of economic growth, investment and job creation.
1: Die verhoor van die beweerde onderwêreldfiguur Vusimuso Ketmetlala en 4 medebeskuldigdes het in 'n hewige regsgeveg oor die beweerde skending van beskuldigde nommer 1, Musa Kekane, se grondwetlike regte ontaard. Musa se verdediging het tydens 'n verhoor binne verhoor in die Johannesburg Hooggeregshof Hospitaal rekords voorgelê ter ondersteuning van beweringe dat hy na sy inhegtenisneming aangerand en herhaaldelik met 'n plastiek sak vermoor is. Die staatsgetuie, kaptein Pimi Segobela, ontken die beweringe. Segobela is vandag weer in die hof vir 'n 5de dag van kruisondervraging. Minstens 12 mense is dood nadat die bus waarin hulle gery het gisteraand op die N1 naby Tromsburg in die Vrystaat omgeslaan het. Die padverkeersbestuurskoöperasie het onthul dat meer as 60 passasiers ook beseer is. 'n Ongeluksondersoekspan is ontplooi om die oorsaak van die ongeluk te bepaal. Die padverkeersbestuurskoöperasie sê voorlopige ondersoeke is aan die gang en geen gevolgtrekking sal gemaak word totdat alle bewyse ondersoek is nie. Die ACDP het kommer uitgespreek oor die aanstelling van die nuwe voorsitter van die Openbare Beleggingskorporasie se raad. Die kabinet het aangekondig dat die jong minister in die presidentsie, Siso Mohai, in die pos aangestel is. Die ACDP sê Mohai het nie ondervinding in privaat sektor batebestuur nie. Die party se Steve Swart sê, die Empathie-kommissie het ook aanbeveel dat 'n politikus nie in die pos aangestel moet word nie.
3: This appointment flies in the face of the Empathie-commission, which, following similar previous governance problems at the PIC, recommended that a politician should not chair the PIC as part of fixing it. We believe that there should be a complete governance overhaul to insulate the board from political meddling, given that it oversees more than 3.7 trillion rand in pension funds.
1: Ons sluit af met sportnuus. Die jaarlikse interskole tussen Parel Gymnasium en Hoër Jongenskool Parel beloof weer om een van die grootste skole rugbywedstryde ter wêreld te wees, met albei afrigters wat die fokus plaas op spelers se geestelike welstand en die hantering van druk eerder as net die einduitslag. Son Erasmus en Pieter Esou het hul spanne op afsonderlike oefenkampe weggeneem om hulle van die geraas en sosiale media te isoleer, terwyl hulle hul spelers aanmoedig om op hul spel en liefde vir rugby te konsentreer, eerder as die verwagtinge van buite. Nog 'n hoogtepunt is die derby tussen Stellenberg en Durbanville, waar Stellenberg sy indrukwekkende seisoen wil voortsit en Durbanville 'n 7 jaar lange droogte teen sy buurman wil beëindig. Paul Roos Gymnasium, Boland Landbou, Wynberg, Bishops Rondebos, Drostey, Milnerton, Parelvallei, Tygerberg, Strand, Belwel, DF Akademie en Brackenfell is ook in aksie in 'n naweek vol groot interskole kragmetings reg oor die Wes-Kaap. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
4: Hou my vas, stewer vas, dit is donker, dis nag, want ek wonder of jy nog 'n bietjie
5: Hi, ek is David Fourie en jy luister na SFM. Want jy speel met my hart,
1: maar ek is jonger as jy. Hier is Tabo Bester met vandag se mark verslag.
6: Goeiemôre aan die luisteraars, die plaaslike beurs wat tans positief verhandel met beide die alle aandele indeks en die top 40 wat so 0.3% hoër is. Alle aandele op 112221 punte, die top 40 op 'n vlak van 104073. Die finansiële sektor wat 0.8% sterker is. Van die uitblinkers is dit Boxer 4.8%, Pick n Pay 2.18 en Anglo American 2.75. Aan die verloderskant sien ons die twee maatskappye in die kommunikasiesektor, MTN 7.4% laer en Telkom 3.1%. Dan is dit ook British American Tobacco wat 2.1% swakker is. Vanoggend in die ooste, Hang Seng in Hong Kong net positief, Shanghai in China 0.7% op en die Nikkei na 'n paar dae wat hulle redelik teruggetrek het, 'n volle 4% in die groen vandag. Europa ook lekker sterk, CAC 40 in Frankryk 0.9%, DAX in Duitsland so 0.75%, en dan die FTSE in Londen 0.55%. Wisselkoerse, lekker sterk, lekker versterk teenoor die vernaamstes, ons verhandel nou op R16.54 vir die dollar, R19.03 vir die euro, en R22.24 vir die Britse pond. Op die Holbron prysmarkte is het allemaal goedkoper, Brent ru olie nou op $87.60 per vaatjie Brent, goud $4,055 per fyn ons, platinum prys $1,634 per fyn ons. Dankie, dis nou al van my af, geniet die naweek.
7: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandele oplossings, kontak gerus vir Tabo Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.

SFM, eenvoudig ritmies. Dust in my boots.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: SFM, die gevoel van die Suid-Kaap.
2: Met

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting, besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
3: Wat 'n heerlike musiekreis was dit. Vier fantastiese treffers wat die Vrydag stemming behoorlik aangevuur het. En ek weet verseker dat ons ook daardie naweek gevoel binne in jou wakker gemaak het. 20 minute gewees van ononderbroke musiek, maandagmiddag net na 1 weer terug daarmee. Staan bekend as ons daaglikse top 4 middagete treffers. Dis hier op 90.1 104.1 wêreldwyd aanlyn ook aan jou beskikbaar. Is 23 na 1 stadige verkeer in Meadstraat, Cathedralstraat. Dis 'n Vrydagmiddag, skole het vroeër verdaag. So jy sal stadige verkeer rondom die skole kan jy verwag. Andersins op ons landse paaie, hoop dat die verkeer daar by jou vry vloeiend is. Vat dinge rustig, kom veilig tuis.

0: in die lig. Dit is Lentum by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: buffer aan buffer, dis nog steeds die prentjie wat ek sien as ek so kyk deur die ateljee se venster in die Cathedral straat sowel as in Mead straat en dan dink ook dieselfde aan die my regterkant hier aan die kant van Kraddock straat. Suid-Afrika se netbal medalje hoop loop hier by die Statebond spele. Het dan gisteraan tot die einde gekom toe Engeland hom 58-54 in Glasgow geklop het. Die Proteas was amper soos in die vorige kragmeting teen Australië op hul stikke in die eerste kwart, maar in die tweede kwart so 'n bietjie gesukkel. Kan Jisa as 'n span hier dan die eerste 15 minute van die twee stryd oorheers om 'n voorsprong van 17-11 op te bou, maar die Engelse spelers het dan met mening teruggeslaan en teen rusttyd het Suid-Afrika se voorsprong na net een doel 29-28 gekrimp en die Rose het hul voet op die moment pedaal het hulle gehou en met beter ritme as die Proteas gespeel en daarbenewens het die Suid-Afrikaners ook soms balbesit op 'n skinkbord prys gegee terwyl Tshwana ook die baan met 'n hoofbesering moes verlaat en in 'n netedop was die Proteas goed genoeg om vir die halfeindstryd van die Statebond skouspel te kwalifiseer en selfs met 'n medalje na Suid-Afrika terug te keer.
1: SFM

0: Toxic World, Peters, 1:42. Jy is ingeskakel op SFM, jy gaan vast in die verkeer hier in Meet in Cathedral Straat, die prentjie wat nog steeds dieselfde bly soos 10 minute, 15 minute gelede buffer aan buffer. So ons kyk, ek sien op Merlam Media berig hulle dat altesaam 162 georganiseerde misdaadsyndikate is tussen 1 Januarie 2024 en 31 Mei van jaar deur die polisie geïdentifiseer of ondersoek, maar van die 371 beweerde syndikaatleiers wat dan in die tydperk vervolg is, is slegs 62 skuldig bevind. Volgens die antwoord het die Valke 91 georganiseerde misdaadsyndikate ondersoek, terwyl die polisie se speurafdeling en forensiese dienste 71 syndikate ondersoek het. Die Valke het 318 syndikaatleiers in hegtenis geneem, vervolging teen al 318 van hulle is ingestel, 27 skuldig bevindings is behaal, en die speur en forensiese dienste het 107 hegtenisnemings gedoen, 53 van die mense is vervolg en 35 is skuldig bevind. En dit wys vir ons hoe groot die uitdaging is om georganiseerde misdaad suksesvol te bekamp. Vir gewone Suid-Afrikaners gaan dit nie net oor statistiek op papier nie. Dit gaan oor veiligheid in ons woonbuurte, besighede wat geraak word en gemeenskappe wat die gevolge van misdaad moet dra. En die groot vraag bly dus, doen ons genoeg om hierdie misdaad netwerke te ontwrig en om te verseker dat sake nie net ondersoek word nie, maar ook suksesvol deur die regstelsel gevoer word. Volledige storie kan jy kry op Marula Media aanlyn.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.
0: 16 weg voor ons kyk wat nuus maak in die wêreld op hierdie laaste dag van Julie 2026, die 31ste. Steen Jordaan se praat is te laat. Gevolg deur Nadine Blom, nuwe liefde.
2: Johannesburg, wêreldste. Is Hollywood en Kaapstad. Die jollers bly laat wakker, vooral hier in die goudstad. Maar as jy by die robot stop, hou weer lande worde, geld vir brood en sop. Toe achterdog sy kop uitsteek, die stadse ritme val. Op soek na melk en jinnig, staan die kinders kaal. Daar spinners wat wil wegloop,

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

0: Vanaan.
1: Man wat bekend is vir sy energieke pop en sokkie muziek van sy gewilde treffers luid in Meise Meisie, Kaptein Hemel op Tafel, Berg en ook staan op niemand anders daar as Kederin waarna ons geluister het met In Jou Atmosfeer en ook Nadine Blom met Nuwe Liefde.
2: SFM, ons kikker jou dan.

hulle gebergfiets het oor die stof van lang gras. Ons was dik naïef en onkundig.

0: Trots Suid-Afrikaanse klanke. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Ondersoekdirektoraat teen korrupsie ondersoeker beskuldig Johnson daarvan dat sy die parlement mislei het. President Ramaphosa stel nasionale geslagsgeweld raad aan en die VF Plus bevraagteken Ekurhuleni se finansiële syfers.
0: SFM nuus.
1: Dis 2:00. Goeiemiddag, ek is Enrico Aris. Die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, is daarvan beskuldig dat sy die parlement se ad hoc komitee oor polisiekorrupsie mislei het. 'N senior ondersoekdirektoraat teen korrupsie ondersoeker, Mansa Rapesu, het die bewering gemaak terwyl hy vandag voor die Midlange Kommissie van Ondersoek getuig het. Hy het beweer dat Johnson 'n ander vluitjie blaser se verslag aan die parlement voorgelê het, as die een wat deur die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, ingedien is. Hy sê Adams se verslag, bekend as 'n artikel 27 verwysing, het breedvoerig gefokus op die politieke moorde taakspan se beweerde misbruik van die geheime fonds. Rapesu het aan die kommissie gesê, hy was geskok toe Johnson aan die ad hoc komitee gesê het dat die taakspan nie deel was van die artikel 27 verwysing nie. President Cyril Ramaphosa het 7 lede vir 'n 3-jaar termyn aangestel in die Nasionale Raad oor geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. Die aanstelling tree môre in werking. Volgens die presidentsie sal die raad strategiese leierskap bied om geslagsgeweld in Suid-Afrika uit te skakel. Dit sal ook 'n multisektorale en intersektorale benadering tot die implementering van die nasionale strategie wat geslagsgeweld aanspreek koördineer. Die woordvoerder vir die presidentsie, Vincent Mqwenya, sê Ramaphosa Dr. Ramalepe as die voorsitter van die raad aangewys.
2: As the council assumes its term at the start of Women's Month, President Ramaphosa expects that the council will leverage the classification of gender-based violence and femicide as a national disaster to challenge harmful attitudes and practices, and also to advance women's economic empowerment, strengthen law enforcement, and scale up survivor-centered support.
1: Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, Luitenant-generaal Puleng Dimpane, sê die polisie het 'n grondwetlike verpligting om die burgers van die land te beskerm. Puleng sê die aanstelling van permanente provinsiale polisiekommissarisse in 4 provinsies is deel van hierdie verantwoordelikheid. Dimpane het kommer uitgespreek oor die hoë vlakke van geweldsmisdaad en geslagsgebaseerde geweld in Limpopo.
3: We remain fully conscious that significant challenges continue to confront this province. The scourge of rape and gender-based violence and femicide continues to devastate families and communities. Stock theft remains a serious economic threat, affecting rural livelihoods as well as agricultural sustainability. Murder, organized criminality, drug-related offenses and violent crime continue to demand relentless operational responses.
1: Sanparke het alle veldwagters wat in sy parke werk, bedank vir hul toewyding, moed en verbintenis tot natuurbewaring. Sanparke herdenk vandag Wêreldveldwagterdag. Die dag word jaarliks herdenk om veldwagters te onthou wat in die uitvoering van hul pligte dood of beseer word. Sanparke sê veldwagters speel 'n belangrike rol in die beskerming van natuurlike erfenis vir toekomstige geslagte. Die VF Plus het teenstrydighede tussen die stad Ekurhuleni se gerapporteerde krediteure balans en syfers in sy 4de kwartaal finansiële verslag bevraagteken. Volgens die partye het die stad se krediteure balans gestyg van ongeveer 8 miljard rand aan die einde van Mei tot 13,26 miljard rand aan die einde van Junie. Die VF Plus sê die stad moet hierdie toename verduidelik. Die partye wil hê die stad moet verduidelik hoeveel van die jongste bedrag bestaan uit huidige fakture, agterstallige skuld, formele betalingsreëlings en historiese skuld. Sportnuus. Die voorsitter van die plaaslike reëlingskomitee vir die 2027 internasionale kriket wêreldbekerraad, Trevor Manuel, sê daar word hard agter die skerms gewerk aan voorbereidings met die fokus op logistiek, kaartjieverkope, visums en koördinering met die gasheerstede. Suid-Afrika sal die toernooi vir die eerste keer sedert 2003 aanbied en die meeste wedstryde in 8 stede huisves, terwyl Zimbabwe wedstryde in Bulawayo, Harare en Victoria Falls sal aanbied en Namibië spanne in Windhoek sal verwelkom. Manuel sê opgraderings is steeds by elke stadion nodig, nuwe kolfblaaie word beoordeel en verbeterings aan stadionfasiliteite duur voort in die aanloop tot die toernooi in Oktober en November volgende jaar. Hy sê ook dat die gesamentlike aanbieding saam met Zimbabwe en Namibië die streekse eenheid weerspieël en voeg by dat dit sal help om persepsies van xenofobie in Suid-Afrika teen te werk en die landse verbintenis tot diversiteit te versterk. Geld sake. Goud verhandel teen $4,056, 3 cent per fyn ons en Brent ruolie kos $87,65 per vat. Die rand verhandel teen R16,52 in die Amerikaanse dollar, R19,01 in die euro en R22,22 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,836. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
4: Hallo, dis Willem Botha hier en jy

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM, ons maak dit lekker.

All the Lords, ek sien Johan van der Merwe en ook musiek van El

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: While the Lords net een kyk is daar een getitel Loskakel Sasa Vanburg Mungo Mazulu is dan onder 5 fiks spelers wat in die 26 man Springbok groep vir volgende naweekse toets teen Argentinië aangewys is. Die begaafde spelmaker het dan die enkel besering oorkom wat hom die afgelope 2 maande buite aksie gestel het. Hy sal sy terugkeer maak saam met kaptein Siya Kolisi, Slotte Eben Etzebeth en Lode Jager en skrimskakel Mornay van die Berg en die groep sal dan môre in 2 groepe na Argentinië vertrek terwyl tot 18 spelers wat prominent in die Springbokke se eerste 4 wedstryde van die seisoen gespeel het in Johannesburg sal bly om voor te berei vir die 4 toets rugby se grootste wedywering reeks teen die All Blacks. Onder diegene wat agterbly is Cecilin Kolbe, Damian Willemse, Jesse Kriel en Ruan Orkie wat Sondag weer by die nasionale span se oefenbasis sal by mekaar kom. Ons het probeer om die balans reg te kry tussen die gee van waardevolle lopies teen Argentinië aan sommige ouens wat dan van beserings teruggekeer het en wat dan nie te veel speeltyd in ons laaste 4 wedstryde gehad het nie, terwyl ons terselfdertyd die spelers bestuur wat van jaar baie rugby gespeel het, het Erasmus gesê.
1: Hier om te bly.

0: by van jou.
1: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
3: Jou nommer 1 stasie.
4: Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing.
3: SFM.

0: Volgens die jongste syfers van Statistieke Suid-Afrika het die Oos-Kaap die afgelope dekade die grootste bevolkingsverlies weens migrasie ervaar. Tussen 2016 en 2026 het byna 588,000 mense die provinsie verlaat, hoofsaaklik weens verskillende redes, beter werksgeleenthede ook elders. Gauteng bly die grootste trekpleister met meer as 1.6 miljoen nuwe inwoners oor die tydperk, gevolg deur die Weskaap met meer as 632,000 mense wat daarheen verhuis het. Nou, Statistieke Suid-Afrika sê dat hierdie neiging sal waarskynlik voortduur met mense wat dan steeds na provinsies met grotere geleenthede beweeg en die syfers wys weer hoe groot die rol van werk, inkomste en lewensgeleenthede is wanneer mense besluit waar hulle wil woon.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

Tillikin Vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tillikin Vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tillikin.co.za. Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 100

0: Elvis Blue, so kom 'n fantastiese vrydagmiddag kuier tot die einde. Dankie dat jy deel was van ons middag saam kuier. Maak die beste van die sonskyn agtermiddag wat voor lê. Ek en jy het 'n afspraak môreoggend weer, dis tussen 9 en 12.
1: Jou streekstasie.

0: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Nysna SFM nuus hooftrekke.
1: Die verlenging van die geldigheidsduur van bestuurlisensie is agterstallig en regering versterk stryd teen omgewingsmisdaad in nasionale parke.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die Vereniging van Staatsamptenare sê die verlenging van die geldigheidstydperk vir bestuurlisensies is lankal agterstallig. Die vakbond sê padgebruikers en burgerlike samelewingsorganisasies het jarelang kommer uitgespreek oor die huidige lisensie-hernuwingsstelsel. Volgens die Vereniging van Staatsamptenare sal die verlenging van die geldigheidstydperk wagtydperke verminder en operasionele doeltreffendheid verbeter. Die Vereniging van Staatsamptenare se kloot sê hierdie ingryping toon die regering se bereidwilligheid om praktiese oplossings te oorweeg. 12 pasiënte wat beseer is in 'n busongeluk op die N1 in die Vrystaat is na die Pelonomi Hospitaal in Bloemfontein verwys. 4 is in 'n kritieke toestand waarvan 1 pasiënt op 'n ventilator is. Die dodetal het vroeër tot 12 gestyg, insluitend minstens 5 kinders, terwyl 66 passasiers beseer is. Die bus wat van Kaapstad na Zimbabwe onderweg was, het gisteraand so wat 24 km noord van Tromsburg omgeslaan. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, David Meynier, sê die departement is in gesprek met Sanparke oor strategieë om nasionale parke teen omgewingsmisdaad te beskerm. Meynier het op Wêreldveldwagtersdag gepraat by die Agrabies Water Nasionale Park in die Noord-Kaap. Sommige dele van die provinsie word geteiken deur misdadigers wat bedreigde plante steel en onwettig smous. Meynier sê die omvang van omgewingsmisdaad in die land word ondersoek. Luitenant-generaal Jan Skeepers is as die nuwe polisiekommissaris in Limpopo aangekondig. Hy vervang luitenant-generaal Temi Adebe, wat einde Junie afgetree het. Jan werk al sedert 1988 in die polisiediens. Die waarnemende nasionale kommissaris, Boleng Dimpane, het die aankondiging in Polokwane gemaak. Geld sake. Goud verhandel teen $4,056, 3 sent per fyn ons, en Brent-olie kos $87,65 per vat. Die rand verhandel teen R16,52 teen die Amerikaanse dollar, R19,01 teen die euro en R22,22 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,836. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
0: SFM Skop.
2: Gaat ons morgen seer toe, vlieg ons met die plein. Leg ons op die strande en drink ons piekie wijn.
0: SFM.

0: SFM weer.
1: So ek weer vooruitsigte vir die streek vanmorgen. Mosselbaai en George, waar sy gesonskyn. Mosselbaai begin op 12 gaan na 21. George 10, 22 grade Celsius. Dan Nysna en Uniondale, heerlik sonnig 7:25. Oudtshoorn, waar sy gesonskyn begin op 5 gaan na 25 grade Celsius. Albertina en Stilbaai ook waar sy gesonskyn 6:25. Daar is hulle waar sy gesonskyn in Riversdale 6:27 en so ook in Plet wat begin op 12 en gaan na 23 grade Celsius.
0: 90.1 SFM.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigde en veeartsenyprodukte. Agriland se produksverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydra tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux-verf, doen-dit-self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
4: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Ek het nie enige verkeersnuus op hierdie stadium nie. Ek wil jou wel net herinner dat die primêre oorsake van ongeluk op die pad sluit en goed soos spoed en afleiding en moegheid, dit alles agter die stuur natuurlik. So motoriste word dringend gemaan, asseblief, gee ag, bly by die spoedgrens, respekteer dit. Hou jou self van een kant, moenie dat jou aandag aftrek van die pad nie. Veiligheidsgordels red lewens en is 'n wettige vereiste vir elke insittende van 'n voertuig. So maak seker dat almal in die voertuig vasgegespe is. Wees op die uitkyk vir voetgangers en fietsryers. Moenie drink en bestuur nie en onthou elke besluit wat jy neem op die pad. Elke liewe een wat ek en jy neem op die pad het 'n invloed op ander mense se lewens.
0: SFM. Ons maak dit lekker.
2: Ek het 'n

Die wil Deppenaar gaan groot of gaan huis toe. Hier is 'n inspirerende verhaal. Nou, ek moet vir jou sê, ek is iemand wat, soos wat ek dink soos wat mense ouer word, raak jy al hoe meer skepties oor dinge soos sosiale media. Ek in elk geval, ek sien definitief sy plek en die krag wat hy het, die mag wat daarin is, jy weet, maar daar is soveel probleme met sosiale media en met al hierdie dinge. Maar 'n vrou by 'n lughawe het na die dag in die VSA, ek kan nou nie vinnig, sien nie vinnig precies wat ter lughawe nie, maar sy het by lughawe een man gesien wat baie duidelik en baie pyn is, en hy is 'n lughawe werker wat op die aanloopbane werk, en sy het om afgeneem vanuit die wag area, want iets omtrent hierdie man het daar aangegryp. Sy kon sien, hy is nie meer jonk nie en hy loop verskrikkelijk moeilik. Hy waggel soos 'n pikkie wyn. Nou, dit sy nou die ding gedeel en die video gedeel en gevra, kan ons help om hierdie man help om met waardigheid af te tree? En die internet het net, soos die Engelse sê, just showed up vir hierdie ou. En duisende mense het bygedra. Binnen 'n kort tyd is daar meer as $174,000, wat hy by die 3 miljoen rand ingesamel. En sy kon nie hierdie man in die hande kry nie, want hy het geen sosiale media nie. Iemand het hom geïdentificeer op die video, en haar toe nou met sy toesighouer by die lughawe in kontak gesit, en die toesighouer het toe na die man sy huis toe gegaan en hom gehelp om 'n GoFundMe op te stel wat hierdie vrou nou gedeel het, en dis waar hy geld vandaan kom. En hier, dit wys jou net weer, dis, as mense saam staan, dan kan ons, jy weet, dinge soos sosiale media gebruik om 'n verskriklike groot verskil in die wêreld te maak. 104.1 SFM.

0: Van Halen, Pretty Woman. Ok, jou vars gedagte vir die dag. Hierdie ene uit die pen van Babe Ruth, die bekende baseball speler. Hy het gesê, jy kan nie 'n persoon klop wat weier om op te gee nie.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Feesgeld.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. SFM, volgoed musiek.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die regering bevorder repatriasie van vryheidsvegters uit Angola. IDEC ondersoeker beskuldig Johnson daarvan dat sy die parlement mislei het en brandstofprysverhoging word volgende week verwag.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4 uur. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Suid-Afrikaanse regering sê hy gaan voort met pogings om die oorskot van vryheidsvegters teen apartheid, wat tussen 1976 en 92 in ballingskap in Angola gesterf het, na Suid-Afrika terug te bring. Die adjunkminister van Justisie, Andries Nel, het die media vandag ingelig oor die vordering van Suid-Afrikaanse ballingskap repatriasieprojek. Hy sê die initiatief voldoen aan die aanbevelings van die Waarheids- en Versoeningskommissie en vereer diegene wat tydens die bevrydingsstryd gesterf het. Nel sê 'n tegniese span het tydens 'n karteringssending in 2025 altesaam 89 moontlike grafte geïdentifiseer met opgrawings wat vir September of Oktober beplan word, onderhewig aan die goedkeuring van die Angolese owerheid. Hy sê DNS-toetse sal gebruik word om identiteite te bevestig voordat die oorskot in Suid-Afrika herbegrawe word. Die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC, Andrea Johnson, is daarvan beskuldig dat sy die parlement se ad-hoc-komitee oor polisiekorrupsie mislei het. 'N senior IDEC-ondersoeker, Mancha Rapesu, het die bewering gemaak terwyl hy vandag voor die Madlanga-kommissie van ondersoek getuig het. Hy beweer dat Johnson 'n ander fluitjieblasers verslag aan die parlement voorgelê het as die een wat deur die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, ingedien is. Hy sê Adams se verslag, bekend as 'n artikel 27 verwysing, het breedvoerig gefokus op die politieke moorde taakspan se beweerde misbruik van die geheime fonds. Rapesu het aan die kommissie gesê hy was geskok toe Johnson aan die ad-hoc-komitee gesê het dat die taakspan nie deel was van die artikel 27 verwysing nie. Die Vereniging van Staatsamptenare sê die verlenging van die geldigheidstydperk vir bestuurslisensies is lankal agterstallig. Die vakbond sê padgebruikers en burgerlike samelewingsorganisasies het jarelang kommer uitgespreek oor die huidige lisensie-hernuwingsstelsel. Volgens die Vereniging van Staatsamptenare sal die verlenging van die geldigheidstydperk wagtydperke verminder en operasionele doeltreffendheid verbeter. Die Vereniging van Staatsamptenare se Claude Naiker sê hierdie ingryping toon die regering se bereidwilligheid om praktiese oplossings te oorweeg. Suid-Afrikaanse motoriste sal waarskynlik hoër brandstofpryse vanaf volgende week in die gesig staar. Die prys van 95 oktaan petrol sal na verwagting onveranderd bly, terwyl 93 met ongeveer 5 sente liter kan daal. Dieselgebruikers staar skerp stygings van tussen R1.76 en R1.91 per liter in die gesig, met parafien wat na verwagting met R1.51 per liter sal styg. Die stygings volg op hoër wêreldwye oliepryse wat gekoppel is aan hernuide konflik in die Midde-Ooste en 'n swakker rand gedurende Julie. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,052.06 per fynons en Brent 3 olie kos $88.42 per vat. Die rand verhandel teen $16.56 teen die Amerikaanse dollar, R19.03 teen die euro en R22.23 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,655.84. En is die einde van die nuus vir hierdie uur.
2: Hallo, dis Gary Pretorius. Mossel Bay is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.

0: Tyd vir SFM verkeer. Nou by die stadium moet ek nie vir jou enige nuwe verkeersnuus nie, as jy vir my enigiets sê, deel het gerus WhatsApp of Telegram, die nommer hier in die ateljee is 064-008-1815.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Jacques Duplessis, gewaag. Ons kyk so 'n bietjie na geskiedkundige gebeure. Drie dinge wat nogal uitstaan. 1853 op hierdie dag. Die eerste nagchirurgie word uitgevoer by die Lichakiev Hospitaal in Lemberg, wat nou bekend staan as Lviv in Oekraïne, met nuwe kerosienolielampe wat uitgevind is deur Ignacy Lukasiewicz. Dan 1879, die eerste kabelverbinding tussen Suid-Afrika en Europa, word deur die Britse elektriese ingenieur Charles Tilston Bright gelê as deel van sy projek om die Britse ryk met groeiende telekommunikasie tegnologie te verbind. En op hierdie dag in 1917, hartseer dag in wêreldgeskiedenis, is die eerste wêreldoorlog slag van Passchendaele en wat begin, en daai slag lei tot 500.000 ongevalle.
1: SFM Sport.
2: Welkom by jou middagsport. Die 2026 Varsity Sokker Toernooi vir vroue skop môre by die Universiteit van Pretoria af met nog 'n groep talentvolle studente sokkerspelers wat daarop gemik is om op een van Suid-Afrika se grootste universiteitsverhoë te beïndruk. Verskeie uitblinkers sal in die kollig wees, waaronder witse middelveldspeler Alia Ali, TOT se heersende speler van die toernooi Tabiso Senyatsi, die Universiteit van Limpopo se kaptein Fiona Namanyana en TIC se middelveldspeler Ibanati Msindu. Die verdedigende kampioene EWK sal weer op die ervare Chelsea Daniel staat maak, terwyl daar ook verwag word dat UJ kaptein Sponga Konke Mzobe, CPUT verdediger Liyima Tom en WSI kaptein Ukushle Mrulwa leidende rolle vir hul spanne sal speel. Banyana vrugter Desiree Alessiar span weet presies wat vereis word wanneer hulle vanaand in Casablanca teen die Ivoorkus te staan kom in 'n deurslaggewende groep B wedstryd van die Afrika Nasies beker vir vroue. Intussen het die Suid-Afrikaanse sokkervereniging bevestig dat Hugo Broos sy pos as Bafana afrugter sal verlaat nadat hy besluit het om nie sy kontrak te verleng nie, wat 'n tydperk van 5 jaar aan die stuur van sake beëindig. En Bulls-afrigter Jon Akerman sê die vertrek van verskeie senior springbokke het geleenthede geskep vir nuwe aanwinste en opkomende jong spelers met die span wat beoog om 'n nuwe identiteit te bou en terselfdertyd die gees te bou wat hulle verlede seisoen tot die VRK eindstryd geneem het. Die veteranstit Lizo Ngoboka het sy uittrede aangekondig na 14 jaar by die Bulls, met die 36-jarige wat nou op bediening, sake, ondernemings en motiveringspraatjies gaan fokus. Intussen kom die Bulls 15 in die Karibiese

0: in die tweede posisie in 12.3 sekondes. 1962 op hierdie dag, Engelse Britse snelbowler Brian Statham word toetskrikket sy voorste paalkienemer met 'n wereldrekord van 237, toe hy Australiese paalkiewagter Barry Shepherd deur Fred Truman vir 10 in die gelyk op vierde toets in Adelaide gevang word. Dan 1964, Amerikaanse sweeftuigvlieënier Al Parker sweef 644 myl ver, sonder 'n motor, jy weet, sonder 'n engine. Michael Phelps op die dag in 2012 word die grootste medaljewenner in Olimpiese geskiedenis as deel van die Wen-Amerikaanse 4x200 meter vryslag aflosspan in Londen en verdien sy 19de loopbaan Olimpiese medalje en 15de algehele goud. En op die dag in 2021, Jamaikaanse nalopers Elaine Thompson-Herah, Shelley
1: Google ons 90.1 SFM. Well.

Anne-Marie, Crazy About Maybe. Okay, daar's 'n hele paar sportgebeure. Ek moes hierdie een so bietjie aan die kort daar 'n beet kry en om bietjie trim. So 1928 op hierdie dag, in die eerste Olimpiese atletiek bijeenkomst vir vroue, evenaar die Amerikaanse naloper Elizabeth Robinson haar eie wêreldrekord van 12.2 sekondes om die 100 meter goue medalje in Amsterdam te wen. Kanadees Fanny Rosenfeld en Ethel Smith is gelyk op

Jacksonville met Good God. Okay, hier's vir jou 'n interessante een. Dis nou nie iets wat op hierdie dag in die geskiedenis gebeur het nie, maar in Pole word geen Winnie the Pooh merchandise by skole of kleuterskole toegelaat nie. En die rede daarvoor is Winnie the Pooh dra nie 'n broek nie en dit word as immoreel beskou.

0: Fifth Harmony met Sledgehammer. Dit is op as boodskap ontvang, neem kennis, daar mag moontlik oponthoude wees in Louis Fourie, in 'n westelike richting. Dit wil vir my amper lyk asof dit by die interseksie is, en, as jy nou weswaarts beweeg, dan na baie se kant toe, net na, ja, net na Heiderand Mall, net die volgende een, Essenhout lyk dit vir my, Groenter, Essenhout is aan die een kant, Groenter aan die ander kant, daar is 'n voertuig wat aan die brand is, daar in die interseksie, so wees maar versigtig in die omgewing en wees bedag dat daar mag dalk op onthoude wees.
1: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
2: SFM, jou weg,

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die regering bevorder repatriasie van vryheidsvegters uit Angola. IDEC ondersoeker beskuldig Johnson daarvan dat sy die parlement mislei het en brandstofprysverhoging word volgende week verwag.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Suid-Afrikaanse regering sê hy gaan voort met pogings om die oorskot van vryheidsvegters teen apartheid, wat tussen 1976 en 92 in ballingskap in Angola gesterf het, na Suid-Afrika terug te bring. Die adjunkminister van Justisie, Andries Nel, het die media vandag ingelig oor die vordering van Suid-Afrika se ballingskap repatriasieprojek. Hy sê die initiatief voldoen aan die aanbevelings van die Waarheids- en Versoeningskommissie en vereer diegene wat tydens die bevrydingsstryd gesterf het. Nel sê 'n tegniese span het tydens 'n karteringssending in 2025 altesaam 89 moontlike grafte geïdentifiseer met opgrawings wat vir September of Oktober beplan word, onderhewig aan die goedkeuring van die Angolese owerheid. Hy sê DNS-toetse sal gebruik word om identiteite te bevestig voordat die oorskot in Suid-Afrika herbegrawe word. Die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC, Andrea Johnson, is daarvan beskuldig dat sy die parlement se ad hoc komitee oor polisie korrupsie mislei het. 'N senior IDEC ondersoeker, Mancha Rapesu, het die bewering gemaak terwyl hy vandag voor die Midlango kommissie van ondersoek getuig het. Hy beweer dat Johnson 'n ander fluitjieblasers verslag aan die parlement voorgelê het as die een wat deur die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, ingedien is. Hy sê Adams se verslag, bekend as 'n artikel 27 verwysing, het breedvoerig gefokus op die politieke moorde taakspan se beweerde misbruik van die geheime fonds. Rapesu het aan die kommissie gesê hy was geskok toe Johnson aan die ad hoc komitee gesê het dat die taakspan nie deel was van die artikel 27 verwysing nie. Die Vereniging van Staatsamptenare sê die verlenging van die geldigheidstydperk vir bestuurslisensies is lankal agterstallig. Die vakbond sê padgebruikers en burgerlike samelewingsorganisasies het jarelang kommer uitgespreek oor die huidige lisensie-hernuwingsstelsel. Volgens die Vereniging van Staatsamptenare sal die verlenging van die geldigheidstydperk wagtydperke verminder en operasionele doeltreffendheid verbeter. Die Vereniging van Staatsamptenare se Claude Naiker sê hierdie ingryping toon die regering se bereidwilligheid om praktiese oplossings te oorweeg. Suid-Afrikaanse motoriste sal waarskynlik hoër brandstofpryse vanaf volgende week in die gesig staar. Die prys van 95 oktaan petrol sal na verwagting onveranderd bly, terwyl 93 met ongeveer 5 sent per liter kan daal. Dieselgebruikers staar skerp stygings van tussen R1.76 en R1.91 per liter in die gesig, met parafien wat na verwagting met R1.51 per liter sal styg. Die stygings volg op hoër wêreldwye oliepryse wat gekoppel is aan hernuide konflik in die Midde-Ooste en 'n swakker rand gedurende Julie. En aan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,037.67 per fynons en Brent-olie kos $88.63 per vat. Die rand verhandel teen $16.56 teen die Amerikaanse dollar, R19.02 teen die euro en R22.21 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,722.48. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
0: Langkloof 104.1. Langkloof Uniondale 104.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Want dit is elke dag die pad met ander mense deel en neem in ag die primêre oorsake van padongelukke sluit in spoed, aandag wat afgelei word en moegheid agter die stuur. Nou motoriste word dringend gemaan om spoedgrense te respekteer en selfone natuurlik een kant te hou. Veiligheidsgordels red lewens en is 'n wettige vereiste vir alle insittendes. So maak seker dat almal in die voertuig vasgegespe is. Wees bedag op voetgangers en fietsryers, ook motorfietsryers. Mens kyk so maklik 'n motorfiets mis. En asseblief moenie drink en bestuur nie, dit bly 'n dodelike kombinasie. En as jy net hierdie volgende ding onthou, dan is dit die belangrikste ding om te onthou. Elke besluit op die pad beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.
2: 90.1 SFM.

Alan Walker, saam met Ina Roldsen, en dit was die liekie Barcelona. Nou, miskien verjaar jy vandag, baie geluk as dit die geval is, ek hoop jou dag was fantasties gewees. Jy het die hele verjaardag met die volgende bekende zijn legendes, daar is skrywer J.K. Rowling, entrepreneur Mark Cuban, dan is daar een paar acteurs, absolute legends, Wesley Snipe, B.J. Novak, daar is Dean Cain, en dan is daar twee muzikante, Matt Shadows, wat die sanger is vir die metalgroep Avenged Sevenfold, en hierdie man, Zac Brown.

Jonas Brothers, Love Me To Heaven, en op daai noot groet ek jou, mag jy 'n heerlike aand hê. Onthou, ek is môre middag weer terug 3 tot 6 met die vinnige, die vreemde, die fantastiese en die meer bizarre verwikkelinge van die week. Groetnisse.

0: Abba, Nature of East FM met Mamma Mia. Lekker in die gitaar hiervoor het Ronan Keating geweest met Loving Each Day is if it's the last. Hè? Hey, ek verjaar maandag, hoor, ek hoop net julle weet het. Maandag verjaar ek. Ja, julle gaan eers die hele week moet wacht vir my happy birthday te sê, maar nou ja, ek like my birthdays. Ek was nog altyd mal oor verjaarsdag geweest. Ek geniet het. Soos jou verjaarsdag vandag was, baie geluk met jou verjaarsdag in die eerste plek. Ek hoop sommer jy het een lekker dag gehad en jy word sommer gespoil vanavond, nee? Ja. Ja, Dewald Wasserval, ek moet het sê, net hierna moet stop, ek sien dat Morvi Tony is ook op pad, en Avril Lavigne. Lekker muziek, net hier op 90.1 en 104.1.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. Ek het

0: Bob Seger met Selavie, lekker in die gitarie, nee. Hans Winkler, net hierna met Blindfolded. En ek sien Fallout Boys ook op pad met Beat It. Wel, hulle weergawe natuurlik.
1: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Fallout Boy met hulle weergawe natuurlik af van Michael Jackson se liedjie Beat It, nee. Ja, Armand Hofmeyer net hier daar met SMS en moenie vergeet nie, julle nog lekker musiek en lekker programme waarna julle kan uitsien hierdie naweek net hier op SFM. Gaan gerus ons webblad toe, sfm-streek.com en gaan kyk 'n bietjie na ons programskedule en alles wat gebeur hier by SFM. Soos ek gesê het, hier is ons Armand Hofmeyer.

0: Lekker is dit nie, nou ja, tweede ry daar vir jou, net so voor 7 daar gewees, Gina G met Ooh Ah Just A Little Bit. Goeienaand, sien nou jy is ingeskakel, jy het al 'n uur van die lekkerste saampraat, lekkerste musiek gemis, maar is ok, ons is aan die gang, ons doen ons ding, nee, lekker rugby gesels, onthou, ek vraag vir jou, wie is volgens jou nou, jou beskeie opinie, en jy mag jou opinie gee, die, hoe kan ek het sê, top 5 skrammies van alle tye, wereldwijd, ok, laat weet my gerus op my Facebook en julle gaan Anton Olwage, gaan soek het Anton Olwage gesels saam daar op Messenger, stuur sommer daar vir my boodskap, dis die makkelijkste plek waar ons lekker kan saam gesels en dan volgende week, al lees ek gaan julle wie denk julle is die top 5, is nogal interessant nee, ons is net hier daar terug, lekker muziek op pad, ek sien Kelsey Ballerini is op pad, Bonnie Tyler is ook op pad, bly waar jy is, net hier op SFM
1: SFM, jou nummer 1 stasie in die Suid-Kaap SFM

0: besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Julle is Matron met bitter lekker net so voor het Bonnie Tyler gewees met lekker enekie daarie van haar. Ek moet vir jou sê, ajo Bonnie. Maar nou ja, hoor jy, ek moet vir julle sê, ek kyk na die nuus vandag, ek gaan so die netwerk 24. Hierdie man Langa kommissie het my hele paar vrot appels uitgebring, nee. Ek wonder of hulle die kommissie nou moet laat gaan, of wat ek dink hulle het, of wat ook al, ek sê seker wat moet gebeur, maar ek dink julle moet nie, want hulle is bezig om die hele paar name daar so te ontbloot, nee. Kyk, hulle is bezig om mekaar daar so natuurlijk aan te vat, nee. Ja, as jy so daar aan het kyk, nou ja, die Mandlanga kommissie is aan die gang, maar as ongelukkige paar mense of een persoon al klaar wat sy lewe verloor het, as gevolg van het, en ek weet, daar is nog iemand wat selfmoord gepleeg het, ek dink, so ja, dit is maar, jylle ouwens, die dinge is aan die gang, met hierdie hele story van die Mandlanga kommissie, nee, mense maar kyk wat gebeur, maar ek moet vir jy sê, ek dink jylle moet stop nie, want jylle is bezig om 'n hele paar korrupte mense te ontbloot, nee, ja, Maar ons speel maar muziek hier so. Hier is Chris Rea met Let's Dance.
1: Muziek op sy beste, net hier op SFM.

0: Altyd 'n lekker een op 'n Vrydag aan. Chris Rea met Let's Dance, net hier op 90.1 en 104.1. Is ek reg, my oomie?
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
0: Ek was reg. Hier is The Kings met All Day and All of the Night. 'N lekker klassiek, goue ouwe vir jou.

0: Eric Coleman, Hungry Eyes, net hier so op SFM en Erasure met Blue Savannah. Wat maak julle? Is jy by die huis? Is jy rustig? Wel, ek hoop jy is en ek hoop jy is veilig by die huis. En sommer net lekker rustig soos ek altyd sê op 'n Vrydagaand. Hey man, daar is die dag wat ek nou eers begin regmaak het om uit te gaan en te gesê het, hey, vanavond 10 uur maak die dansvloer eers oop. Nou is ek al 10 uur in Lalaland, ouens, dan slaap ek al. Nee, kyk, ou se lewe verander maar vir die beter, sommiges van ons, maar ja. Ja, die ou daar, nee. Shanae Valentine, net die naam het Beautiful vanavond.
1: SFM, betoverende klanke.

0: En ek daar hier, nee. Nou kom ons kyk gou gou vinnig na die rugby wat daar hierdie naweek voor lê. Currie Cup vanaand. Wel, alles klaar aan die gang. As ek so dan kyk is natuurlik die Griquas teen die Cheetahs op hierdie oomblik aan die gang. So ja, kyk gerus daai enetjie. Ek het dit nou nie voor my oop nie. Ek moes eintlik gekyk het. Ek sien dit nou eers. Die Cheetahs teen die Griquas op hierdie oomblik aan die gang en hulle is daar besig om te speel. Môre 1 Augustus natuurlik die Stormers so 3 se kant teen die Hollywood Bet Sharks en dis natuurlik so 3 hierse kant, morgenmiddag daar op DHL stadion, en dan morgenmiddag 5:05, is dit my boykies, die Leukies, die in die bulle, daar is natuurlijk op UJ stadion, hulle is nie by Ellis Park morgen nie, hulle speel natuurlijk op UJ's gronde, en dis natuurlijk die Fidelity ADT Lions, die in Vodacom Bulls, se 15-tal, dit gaan lekker wees, dit is so 5:05 morgenmiddagse kant, so Leukies, julle beter doen, hoor, Sondag die 2 Augustus, ja, dan sê die Sanlam Boland Cavaliers, so 3 hierse kant, teen Airlink Pumas, gaan ook een grote wees, so kom ons kyk, wie gaan daai enkie deurtrek, nee, so ja, lekker rugby die gang, op hierdie huidige stadium, nou, op hierdie oomblik, is dit natuurlijk die Griquas teen die Cheetahs, so ja, kyk gerus daai enkie, maar julle mag hier radio afsit, julle moet luister, hoor, asseblief, nou ja, klaar het net hierna met Substitute, ek sien Franjo Du Plessis ook op pad, daar met Vat Jou Goed.
1: Channel 4.1 SFM. Say-

0: Kurdarren net hier op SFM, wat jy moet vir niemand vertel nie. Maar ek like nogal Kurdarren se musiek, hoor. Ek doen, man. Ek, wat van Lekkerbekkie, hè? Ek lief jou, my Lekkerbekkie, lief jou. Ek kan nou nie sing soos hy nie, nee. Ek is nogal Kurdarren fan, hoor. Ek moet nou nie vir iemand vertel nie, asjeblief. Al was een stadium wat ek van Britney Spears ook gehou het. Maar oké, okay, Britney, ek weet nie of sy weet of sy nog hier is nie, maar in elk geval. Hoorie, bly ingeskakel, lief by SFM, lekkerste muziek, lekkerste geselskap, altyd. En is altyd lekker om van julle ook te hoor. Onthou, julle kan my gaan kry op Facebook, Anton Olwage, gaan soek net daar vir Anton Olwage. Ek denk is die enigste in die wereld, gaan soek het Anton Olwage, en dan add julle my daar so, of gaan selfs lekker saam, en ook, onthou, gaan gerust na ons webblad toe, dis sfmstreek.com, of na ons Facebookblad toe, sfmstreek, en geword so met deel daar van die lekker SFM familie. Wat sal ek jy hierdie, ek het nou net hier gekyk, ek het nou net gemis hier, so ja, Crystal, Run Through the Fire, daar is mense wat so op koole loop, het julle daar al gesien? Ja, dit is mal man. Maar in elk geval, hier is ons Crystal. Geniet om net hier op SFM.
1: SFM, ons maak dit lekker.

Miley Cyrus, Flowers, lekker in die kine. Elrins, Pieces net hierna, en dan sien ek Status Quo's ook apart. Ray Dillon, Chris Norman, hey, onthou vir Chris Norman. Ja, moet nie weg en nie, bly waar jy is, net hier op SFM.

0: Elrien Spies, weet jy hoe dit voel? Ja, Elrien, nee, dit is so, nee. Huh? Weet jy hoe dit voel? Hey, jylle, liefdesteleerstellings. Ek gees waar al praat nie. Maar in elk geval, sterkte is, jy het hier so iets gaan in jou leven. Hey, nie lekker nie. Studies go, net hierna, Ray Dillon, verskietende sterre.
1: Muziek op sy beste,

Verskietende sterre ry dil en ek weet ek het so 2 weke terug daar rond gepraat oor die Bunny Charles en die goeders. Ek sien een van my vriende stuur nou vragies waar vir my weer 'n foto. Nou op hierdie huidige oomblik, ek gaan hy nou vir homself 'n lekker Bunny Charles daar wegstamp. My maat geniet hom, Abby. Eh, hoe lekker lyk dit nie? Ja, jy moet hierdie Bunny Charles sien. Ja, dan sit hulle nogal so 'n bietjie wortels op die sideline om dit gesond te hou. Eh, kijk, ek is nie 'n groot Bunny Charles liefhebber nie, want ek hou nie van die soggy brood nie, maar hierdie lyk lekker. Dit lyk lekker, hè? Kijk, 'n Bunny Charles op sy tyd, seker die lekkerste ding wat hy is. En selfs, weet jy nou, dink ek aan, iets wat ook vir my baie ryk is, ek kan dit nie sommer eet nie, is natuurlijk Icebine. Ek is mal oor dit, op sy tyd is hierdie lekkerste ding om te eet, nie, Icebine. Maar, op sy tyd, nou sien ek al even, hy stuur my hierdie foto van hierdie Bunny Charles wat hy nou gaan verorber. Geniet het my om maat, sterkte, vat vast daar, so die van julle wat nou, ek hoop julle is nou allemaal lus vir Bunny Charles nie, maar jene, dit lyk lekker. Chris Norman, hier sal sy saam met Susie Quattro met Stumbling In. 90.1 SF

0: Chris Norman, Somebody by bekende Susie Quattro. She's in love with you. En dit is vir Susie, nee. En Chris Norman van Smokey. Dis waar hy natuurlik ook sy groot naam gemaak het. Ou Chris Norman, twee goeie sangers gewees. En wat 'n liedjie Stumbling In. Sal altyd, altyd een van daai cult classics blak. Sê maar cult classics. Eindelijk jy, dit is 'n classic man. Maar hoe mooi is dit die nee. Nou ja, hier is ons Gerard Stein met Droom Jy Nog, van, amper sê ek daarom nog van my. Want hy hy liekie net. Is ons Gerard Stein net hier op SFM.
1: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1

0: Hierdie van Susie Neb en Chris Norman van Smokey. Dis waar hy natuurlik ook sy groot naam gemaak het, ou Chris Norman. Twee goeie sangers gewees en wat 'n liedjie Stumbling In. Sal altyd een van daai cult classics bly, sê maar cult classics. Eintlik ook, dit is 'n classic man. Maar hoe mooi is dit die naam. Nou ja, hier is Gerard Stein met droom jy nog van amper sê ek darm nog van my. Want daai liedjie nê. Hier is Gerard Stein net hier op SFM.
1: SFM 90.1 kus langs en

0: Tis in sterre vir ewig, 'n goeie tyd, lekker liedjie daarin, nee. Nou ja, jy is ingeskakel hier op SFM. Hey man, welkom hier by ons, die eerste keer is vanavond, lekker om saam met jou te kuier. Hier is die stasie, ek sê vir jou. Fleetwood Mac, hier is ons hulle met You Can Go Your Own Way, en dan The Beach Boys is ook op pad met Be True To Yourself. Is dit nie waar nie, nee?
1: SFM, eenvoudig ritmies.

Arnie Jordaan, ek wil eerder weet as wonder, dis ook ek, ek is so mens, luister hier, weet jy wat haat ek, nee, wanneer mense vir my bel, en dan sê hulle vir my, hey Anton, jees, en sê ek, hoorie, is jy later vanmorgen met die werk, en sê ek, ja, sê hulle, ach man, ek wil jy gauw kom sien oor iets, man, is dit, kan ek jou kom sien, sê ek, jees, no problem, waar oor, nee, ek nie, ek sê jy sien, dan kan ons gauw gesels, moet nie dit met my doen nie, daar is nie een manier wat jy my net so los met dit nie, sê vir my wat jou probleem, Ek haar het, ek is ons een ou wat like om voorbereid te wees, ek wil weet waarvoor laat ek myself in, al is het van die kleinste dingetjie tot die grootste probleem, laat weet vir my, as jy nou wil bedank, sê vir my sommer oor die phone, man, weet jy, ek wil gaan, maar ek wil graag net een bykie met jou kom gesels eers, voor, dan is het fijn, dan bereik myself voor, ek kom sê al so, ek weet waarvoor ek myself inlaat, hoor jy so, jees man, hoekom wil jy bedank, jy weet, en dan kan nou lekker praat, maar dan weet ek ons nou, waarvoor ek myself, moet nie sikke game speel nie, ek is ons hier vir ons, iemand met een gewone ding, is al my vrou of iemand by die werk vir my sê, hoor jy so, ek wil net gauw later kom sien oor iets, okay, yes, okay, waarover, Ag nee nee, ons praat so mysiekies, jo, ek kan nie, ek is nie lief vir dit, ek hou daarvan om myself voor te berei, geef my die skok, geef my die slechte nies, geef my die goeie nies, ek wil weet, al is het goeie nies, ek wil weet, dat weet vir my, dit is vir my die belangrikste, nou sê my vrou vir my, nou maandag is ons nou my verjaarsdag, nou sê sy vir my, maar sy weet wie en wat sy getrou het, so sy weet nou al, ek sê surprise, sy is ou nie, hulle moet nie dit doen nie, nou sê sy vir my, hoor is die kinders vir jou nou stiek vir maandag aand, sê ek, vir wat, nie, sê ek, Charlene, vir wat, en sy sê, och, ja, sy sê, hallo, jy nou movie toe vat, wat is een movie, sê hulle dit, en sê ek, nou weet ek, ek het klaar die movie gekyk, ek, ja, is nou net een voorbeeld, asjeblief, en dan denk ek, oh, jyne, en sê ek, van klaar, dan help dit ons nou, nou weet ek, my kinders wil het eindelijk graag gaan kyk, nou gaan sit ek maar, nou moet ek nou like of ek het nog nooit gaan, want ek is die type hou, sit ek nou by die movie, gaan ek gaan, ja, ek het hierdie al gekyk, en dan sal allemaal, rechtig, jy verstaan, so sê jy daar vir my, waar word dinge gaan, is wat ek het spoil, of is wat ek moet sit en wonder oor goed, och, ek haar het, ek is nie over het like nie, moet nie my laat hang nie, sê vir my recht, het hoor jy is gefire, of jy is weg, of wat ook al klaar, maar moet my ook nie, hoor jy kan ek jou sien asjeblief, dit ek ook gehad, toe ek nog gewerk het vir mense, en hoe krijg ek al op, hoor jy kan ek jou sien asjeblief, en sê ek, ja meneer, oor wat meneer, ons sal praat as jy is, Ach nee, dan praat jy vir jou, ek is ernstig, dan kan jy met jouself praat, that's it. Hot chocolate, you sexy thing, net hierna. 104.1, Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust, en

Lekker is dit hier, Sean Jacobs slipping away, net so voor het hot chocolate geweest met You Sexy Thing. Net so voor hot chocolate, te praat ons oor die ene waar mense som net so laat hang in die lucht. Hulle sê nie vir jou, hoekom wil hulle jou sien of so iets. En nou, daar jy lekker daar oor gepraat, so twee liekies terug, toe sê ek, ek haar het wanneer jou baas jou roep en hy sê vir jou, ek wil jou gauw sien oor iets. En hy sê nie vir jou wat het is, he. Ek is nie so nie. Ek was bevoorrecht genoeg om vir myself te kan begin werk en natuurlijk mense aan te stel. Nou, ek is een ou, as ek jou bel en sê, hoor jy, ek wil jou gauw sien oor dit. Ek sê vir jou waaroor ek jou wil sien, ek laat geen ou vir 'n surprise in by my kantoor nie, en ek is net so mens, selfs my vrou, my kinders, ek sê vir hulle sê, hoor jy by die huis, ek wil gaan met jou kom praat oor dit en dit en dit en dit, ek sal nooit vir iemand sê, ek jou gauw kom sien oor iets sê, so ek wil net vir hulle sê, I'm practicing what I'm preaching, ek is definitief so ou, ek kan nie iemand so laat hang, ek voel net 'n onregverdig, jy weet, en ook, weet jy wat ek al gehoor het, as mense wat mense laat gaan, oor een naweek, of net voor kersttijd, of net soeits, hoe doen jy soeits, hoe laat gaan jy ou by sy werk voor kersttijd, dan byt jy ons nou maar vast vir die december, al is die ou nou moeilike ou gewees, of wat ook al, jy doen nie dit nie, byt vast vir december, januari, februari, wanneer dit nou die jaar in die gang is, en allemaal is weer in die gang en oop, dan dat weet jy nou, maar my ou voor december te laat, in december te laat gaan by sy werk, of iemand natuurlijk oor een naweek te vertel, hoor jy so jy werk nie mee by ons, of wat ook al nie, jy weet, en dis dit, jy, mense, bykie hard, jong, ek is al, maak jy saak, waarom jy, ok, is hy natuurlijk vir jou gesteel het, en te kere gegaan het, dat jy nie ander kese nie, daar is natuurlijk situasies waar jy geen ander kese het nie, maar ek het al van mense gehoor, wat gesê het, sorry, ons doen die retrenchments, jylle hoef nie meer in te kom nie, net so, voor december, of wat ook al, of dit, of dat, of dat, yes, dis erg, ek het dit al gehoor, maar ja, kom ek cheer jylle op, hier soos David Doendas met Jeans On.

En as ek jou asem hoor en jy stil weer deel van my bed en die slaap val jou aan en die reën probeer my red en die duivel hoor.

0: 90.1 SFM.
1: Waar daar 'n rookie rook, brand daar 'n vuur. En waar ons harte brand, kan jy die wind maar stuur.